Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Даже всички.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Столицата тази събота и неделя ще се проведе Маратон София 2026, което води до временни промени в движението и ограничения в центъра на града. Маршрутът преминава през едни от най-впечатляващите забележителности в столицата, сред които Националната художествена галерия, храм-паметникът Александър Невски, Народното събрание, Ларгото, площад Света Неделя, улица Лабин, булевард Василевски и Лъвов мост. В края на трасето е разположен и най-трудният момент заради денивелацията – мостът Чавдар. Именно и в тези участъци ще има ограничения в движението. А след рекордното издание на маратона през миналия сезон и поради засиления международен интерес, тази година ще се включат над 12 000 участници от 65 държави. На 10 октомври са стартовете на 5 и 10 км, а на 11 октомври на маратона, полумаратона и щафетата.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Посрещния есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
1: Сега в Била печено кебабче от топлата витрина 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 175 грама за 2,49 евро. И млечен шоколад за 69 цента от 1 до 7 октомври в Била.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
5: Enjoy.
0: Радио Enjoy.
6: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Радио Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери Instagram. Обади се на 02 803 90 93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Започва есенното издание на 23-я салон на изкуствата. В рамките на 2 месеца ще бъде представено най-доброто от света на визуалните и сценични изкуства. Началото на фестивала постави изложбата «Японски графичен дизайн», която за първи път пристига в България и ще може да бъде видяна до 20 октомври в НДК. Акцент в програмата ще бъде и последното представление за България на мюзикъла «Мама Мия» на Софийската опера и балет. За най-малките на 18 октомври 80-ят рожден ден на Столичния куклен театър ще бъде отбелязан с детското представление «Златка, златното момиче» и спектакъл, подходящи за пораснали «И ние играем Ромео и Жулиета». Празничната атмосфера ще бъде допълнена от изложба с историята на куклите. В рамките на салон на изкуствата ни очакват още много събития.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Добро утро във вторник, 6 октомври. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Денят започва с предупреждение за слона за почти цялата страна, като жълт код е издаден за 24 области, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Изключения са крайните северни, югозападни и източни части на страната. Тази сутрин минималните температури са предимно между 2 и 7 градуса, в Котовините до минус 2 градуса, по Черноморието до 13 градуса, а максималните температури днес ще бъдат между 21 и 26 градуса. А на 6 октомври имен ден празнуват Тома, Томислав, Томислава и производните им. В деня на Свети апостол Тома в България отбелязваме деня на архитектите, строителите и зидарите. Честит празник! И към част от водещите теми на деня, регионалният министър Иван Шишков ще проведе днес работна среща с районните кметове на София и народни представители, като ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на територията на столичната община. Очаква се днес полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на икономическа полиция в университетската многопрофилна болница за активно лечение Свети Георги в Пловдив. При нея бяха задържани 10 души, сред отведените е била и деканът на медицинския факултет. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Общо 40 обиска и претърсвания имало и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, както и на адрес в Кричим. Предстои да стане ясно на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения, как е действала схемата и каква е нанесената щета на бюджета на касата. И към водещата международна тема, Нобеловата награда за физика ще бъде обявена днес, а вчера Нобеловата награда за физиология или медицина бе присъдена на американеца Карл Дайсарот и германците Петър Хегеман и Георг Нагел за работата им в областта на оптогенетиката. Тримата са отличени за откритията си, свързани с светлинно активираните ионни канали и оптогенетиката. Метод, който позволява на учените да изследват как определени видове клетки участват в процеси като учене, страх, зависимост и движението. С помощта на оптогенетиката изследователите успяха да разкрият невронните вериги, които управляват определени спомени, чувства и поведения, свързани с неврологични и психиатрични заболявания, се явяват от Нобеловата асамблея. Методът може в бъдеще да допринесе за разработването на лечения на неврологични и сетивни заболявания, като болестта на Паркинсон и епилепсия. В клиничната медицина изследователи вече го използват в опити за възстановяване на зрението при хора с зрителни увреждания. Футбол. Франция победи Белгия с 4 на 1 и запази лидерското си място в първата група на елитната дивизия в Лигата на нациите. Класирането в групата неколкократно се размести през вечерта, тъй като паралелно с този двубой се изигра и другият матч, в който Италия победи Турция с 3 на 1. Така четвърт час преди края, когато петлите още изоставаха, азурите се бяха наместили на тяхното място на втората позиция, докато двукратните световни шампиони бяха паднали до третото място. То не просто ги буташе от квотите за директните елиминации, но и щеше да ги прати сред позициите, определящи баражите за оцеляване в елитната лига А. Това обаче не се случи и разгромът прати Франция обратно на върха с актив от 10 точки, а втори станаха италианците с 7. Отборът на Белгия от своя страна е трети с 2 победи и 2 загуби, докато Турция е на дъното без актив и почти по всяка вероятност ще изпадне във втория ешелон на силния турнир на УЕФА.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде днес в източната половина от страната, обаче с времени увеличения на облачността, вятърът е слаб, а максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
4: Добро утро, Enjoy! Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Ние сме Мартина и Играта и добре дошли тук на честотите на широките усмивки в този хубав работен ден.
5: Добро утро на всички, които стават. Надявам се днес наистина денят ви да бъде обещаващ и добър в начина, по който си го направите, и да бъдете малко по-усмихнати и малко по-целенасочени, както и фокусирани в това, което бихте искали да се случи. Надявам се да е така. Както и, разбира се, една стара поговорка, каквото сам си го направи, човек сам си го прави.
4: Да, да, така е. Те за това са измислени поговорките, защото на някой нещо му се е случило вследствие на нещо друго и е решил, че това трябва да стане закономерност и за поколенията напред. Но разбира се, всичко е вярно, само ако вярваме в него. Мисля, че едно от най-хубавите неща днес е, че избутахме вчерашния ден. Днес вторник е по-хубав от понеделник, да, защото мина един работен ден.
5: Да, вече може да се направим наистина, че седмицата върви добре. Все пак вторник е, остават още 3 дена, може да ги избутаме и тях и най-накрая вече просто да приключим с този страхотен ден. Но световният ден на... какво е днес? Сега ще ви кажем. Днеска искаме да започваме все пак наистина не доста тежко. Световната седмица на космоса е, така че ако днес някой ви изнерви, бих казал, просто погледнете като от космоса и да видите колко е дребен наистина този проблем. Ще забравите за този момент.
4: Много хубаво, че споделяш това. Значи имаме абсолютно основателна причина да се доверим и на звездите след броени минути, защото явно и те празнуват днес.
5: Абсолютно. От 4 до 10 октомври е световната седмица на космоса и има нещо наистина все пак смешно от това. Не сме изпратили хора на Луната, пратили сме ги доста с сонди, може би с планети и какво ли още не. Снимаме и черни дупки, но сутрин все още някой от нас не може да се събуди, не може да си намери дори ключовете.
4: Да, вчера ми се случи на мен това с ключовете, никак не е приятно. Важното е обаче Рей да намери най-накрая своя съпруг. Нека да разберем тя дали го е намерила.
5: Не, най

0: Още Enjoy след малко.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
7: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Somedays, Sony Fodera заедно с Jay-Z и D.O.D.
1: Само, че не е този Jay-Z,
0: не,
1: като
0: Jay-Z
1: или Jay-Z.
0: Jay-Z.
1: Да не си мислите, че тук бъркаме ги думите, много добре знаем какво ви говорим, защото ние сме ни посланици не само на доброто настроение, но и на правоговора. Нали така игра?
0: Преди всичко даже се опитваме наистина да вдъхнем едно наистина и настроение във вас от рано сутрин. Има неща, които човек се опитва да оправи. Най-много се опитва да оправи походката си, за да не върви като живите мъртви. От рано сутрин наистина е добре да имаме настроение плюс това. А това настроение може да ни бъде дадено и с зодиите.
1: Да, абсолютно е така. Искам само да допълня към това, което каза рано сутрин на кой как ходи. Бях абсолютно впечатлена от това как млади хора чакаха в 6:30, да кажем, на спирката за училище. Бяха супер усмихнати. Нещо си разказваха, може би бяха някаква компания с раничките, с ние якенца, такива приятни зимни, защото вече е доста хладно сутрин. Може би да са били около 7-8 клас, така по моя преценка. Да ти кажа, рядко виждам толкова усмихнати млади хора в такъв ранен час, вместо да са кисели, че първо че отиват на училище. И второ, не са се наспалите и, да кажем, са закарали с майка си или с баща си преди това.
0: Аз мога да ти кажа къде има още по-усмихнати хора на рано сутрин и вечер, и обед, и после всяко време. Това е в Холандия, в метрото. Повярвай ми, ако се чудиш, защо ще ти обясня някой друг.
1: Не мисля, Така, днес е вторник и ви обещахме вчера, че почваме да разбъркваме зодиите, за да е така неочаквано, кога ще чуете именно вашия зодиакален знак и започваме с зодия Скорпион.
0: Зодия Скорпион, във вторник слушайте повече, отколкото да говорите, ще разберете скрити неща, които излизат наяве най-сетне.
1: Да, вторник е такъв ден за тайните.
0: Скорпионски.
1: Да, зодия Близнаци, стара кореспонденция може да ви даде решение на съвсем нов проблем. Проверете какво сте си писали преди уверено да обявите. Ама такова нещо никога не сме се уговаряли.
0: Да, да, както винаги, разбира се. Телец, разговор за вечерята може неусетно да стане разговор за връзката. Оставете телефоните настрани, явно има нещо да споделяне освен салатата. Определено има нещо за споделяне и ние го споделяме не цял ден.
1: Да, зодия Стрелец, нещо, което сте отписали като скучно, може да ви запали любопитството отново. Приемете необичайната покана, най-добрата история за вечерта може да започне с едно такова, изобщо не ми се ходеше, ама то какво стана после?
0: Да, първо киселем, после се радваме. Това е доста честа привичка на много хора. Рак, възможно е да чуете похвала за нещо, което правите отдавна и смятате за незабелязано. Приемете я уверено. Не е необходимо сами да си намалявате оценката. Точно така. Даже
1: обратното. Зодия Водолей, планът за двама днес може да се окаже измислен само от единия обаче, така че преди да резервирате цялата вечер, попитайте другия дали изобщо участва във вашия прекрасен сценарий.
0: Да, като моята майка, тя е точно тази зодия и доста добре е пресподелим от това нещо за нея, именно. Стигаме до зодия Лъв. Сега, нека да слуша и Стефчо. Специално поздрави за Стефчо, това е един мой човек. Вторник е подходящ да върнете пред публиката идея, която първият път не е получила внимание. Тоест, представете я с пример понякога на гениалността и трябва да демонстрация, не последен микрофон.
1: Абсолютно е така. Абсолютно е така. Наистина, ако някой не ви чуе един път, викнете му още 10 пъти и ще ви чуе. Зодия Дева. Преди да изпратите дълго обяснение, прочетете последното му изречение. Има голяма вероятност именно то да казва всичко, а предишните три абзаца просто да са били една репетиция, напълно излишни, и изтрийте ги.
0: Най-хубаво е, когато с пресвити очи пишете съобщение и накрая автокоректа пише нещо тотално различно. Овен, закачка в общ разговор може да ви накара да погледнете познат човек по нов начин. Не организирайте веднага романтична трилогия, започнете с разговор насаме.
1: Зодия Козирог, обща оговорка има нужда от уточнение, кой организира, кой потвърждава и до кога. Иначе познатото, ние ще го измислим, отново може да се окаже вашето лично задължение, така че моля ви.
0: Моля ви. Везни, покрай приятели може да чуете нова версия на стара история. Преди да смените мнението си за някого, проверете дали разказвачът не си е дал прекалено героична роля.
1: Проверяваме и зодия Риби. Разместване в графика може да ви освободи неочакван час. Използвайте го за неща, за нещо всъщност ваше. Свободното време все пак си е ваше, така че ви може да правите с него каквото си искате.
0: И сега е време да ви събудим от тези лоши сънища. Така че не им вярвайте. Добрите сънища са тук в оазисът на доброто настроение, в шоуто Добро утро на Джой с Мартина и Грата. Така че слушайте ни. Връщаме се.
1: Чакай, че се разпях.
0: Да, чувам.

0: Добро утро, Джой! Uptown Funk заедно с Bruno Mars и Mark Ronson. Ами, много хубава комбинация. Така, определено започнахме да ритмично да повдигаме рамене. Още не сме стигнали до раз-два, раз-два, да подскачаме и така с някакви по-тежки упражнения. Чак сега, дай ни малко време.
1: Да, тази гимнастика е нужно наистина да я употребяваме по най-правилен начин, но тази гимнастика не е да отидеш до магазина, да се натовариш като Камила или като Муле и после се чудиш защо не си взел допълнително турби или нещо друго, което доста често ми се случва. Впрочем, като отидеш в магазина, наистина правите впечатление как си взимаш прекалено много неща, когато нямаш къде да ги сложиш. И обикновено ходиш наистина като жонгльор.
0: Или ако влезеш, примерно, уж за нещо мъничко и казваш, няма да взимам количка, няма да взимам кошница и почваш да трупаш. Ах, ма чакай това, чакай това. В един момент се затрупал вече до главата и всичко пада.
1: Случва ли ти се да ти вземат количка? Впрочем, ако там се оставя от страна.
0: Не, няма как да ми я вземат, аз си я пазя, аз не я оставям за миг дори.
1: Гледайте до къде сме стигнали. Едно време количките дори не ги пазихме. Сега даже и количките ще ни вземат от магазината. Ме ми се случва, оставяше за секунда, взимаш примерно на плод и зеленчук, си спомням наистина в този случай, трябваше просто да оставя между още два щанда, имаше като щандове нещо подобно и не я виждах. И наистина после не я видях. Просто изчезна пред погледа ми, беше наистина усвоена по най-правилен начин.
0: Като казваш, че изчезна от погледа ти, пред моя поглед пък се появи на много необичайно място, именно в моя вход, една количка от тези малките размери в един от популярните супермаркети. Много ми беше чудно кой успя да си я вземе и да я докара чак в входа и да си стои долу. Някой очевидно просто беше решил да си избута всички покупки с количката до
1: тях. Това е много иновативна такава инженерна мисъл, но мисля, че и ти и аз сме ставали, и много от нашите слушатели ставали свидетели на първите тротинеткаджи в София и като цяло в България. Именно за едни братя говорим, които обичат така да взимат тези колички, да си обикалят с тях нагоре-надолу и да се возят наистина и да си ги ползват като за ежедневие, за пренасене на всякакъв тип материали и какво ли още не. А пък наскоро така популярните тротинетки видях, че се употребяват в строителни акции от някакви хора да пренасят гипс, да пренасят вар, слагат ги отгоре и просто...
0: Важното е да вършат работа.
1: О, не мога. Но наистина, реално, доста може да научим от някои хора, да и още повече не мотият да учи, наистина, повярвайте ми.
0: Така е. Обаче да се върнем на факта, че днес е вторник и като такъв ден ние няма как да пропуснем да раздаваме награди и днес, защото много ви обичаме, искаме да се грижим за вас и затова ви каним да се включите в въпроса, който разискваме тази сутрин. Пак си говорим за приятни пътешествия, за хубави хотели, за хубави места, които можем да посетим, когато имаме свободно време. И ви питаме, кое е онова малко нещо в един хотел, което моментално ви печели като гост?
1: Ми, доста наистина неща може да изборите, предполагам, и даже не само предполагам, виждаме, че сте доста активни, което е още по-хубаво, защото хотелът, наистина някои хора го олицетворяват с това, че едва ли не закупуват за живеене дългосрочен план.
0: Ма не, то става твой дом за неопределен период от време.
1: Да, има някои хора, които обаче наистина малко бъркат вече това отношение. За 3 дена, ако искаш да спиш там, малко прекаляваш с някои други отношения по самата стая. Но иначе като цяло има някои неща, които веднага могат да ви спечелят, като един малък жест от самия хотел, който може да ви е оставен, което е много хубаво. Тук... Знаете, че се случва.
0: Сещам се за нещо, просто се чудя дали да не го оставя за след минутки, за да ти разкажа няколко много интересни истории, именно от едно от най-гостоприемните места, които съм посещавала, а именно хотел Ивелия. Но ще си го запазя, защото искам наистина да навляза в някои дребни детайли, които всъщност ще кажат много за самия хотел и за хората, които се грижат за него.
1: Ми добре, аз пък тогава ще ви кажа нещо друго. Днес също е и денят на Mad Hatter Day или денят на Лудия Чапкар от Алиса в страната на чудесата, който според мен трябва да стане официален празник у нас, особено за хората, които сутрин се обличат на тъмно. Така че продължавам.
2: Здрави и периферни нерви и комфортно движение с Оримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
3: Предимно слънчево ще бъде днес в източната половина от страната, обаче с времени увеличения на облачността вятърът е слаб, а максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23 градуса.

0: Още Enjoy след малко.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
4: Бизнес таксита.
3: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Рингмол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
8: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.

0: Китай и до минус 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.

0: Слушаме Just a Little. Колко малко му трябва на човек да се усмихне и колко малко му трябва на човек да се почувства добре и като цяло денят му да тръгне окей.
1: Да, и аз това си казвам, докато изяждам и второто парче от тортата и си казвам, айде още малко, още една малка капчица, още малка капчица.
0: Да изравниш.
1: И накрая с изравняването съм умела половината тава с сладкиш.
0: Това с изравняването, впрочем, е много такъв популярен метод, който много хора практикуват от много години в така наречените тави, които са наистина преобладаващи с любовна тематика от кулинари.
1: Mm-hmm. Вижте сега, винаги сладкото съм го свързвала с някакъв вид любов, защото то просто ме кара да се чувствам толкова добре, колкото и когато си влюбен. Просто някакси те обземат едни хубави емоции, чувстваш се задоволен.
0: Ма ти си имаш човек вече, така че ти трябва да си чувстваш перфектно. Айде,
1: представи
0: сега за любов.
1: Да, ти представи си сега двете неща да ги комбинираш. Еми, и сладкото и любовта.
0: И става като Волтрон. А иначе... Вторник е ден на късметлиите, наистина и днеска може да играете и да си спечелите още повече любовни усещания по един много хубав и готин начин. Трябва да отговорите на въпроси и можете да се добият с уникална вкусна кошница с млечни продукти от собствената мандра на Спа Хотел Ивелия и Вена.
1: Да, виж, нека да не ги бъркаме. Наистина, марката на мандрата е Ивена, но пък хотела си е Ивелия и ние много си ги обичаме. Аз по-конкретно, защото имах този допир именно до тази топлина, която усещаш още от самото прекрачване на входа. Преди малко ти обещах, че ще разкажа някои неща от личния ми опит и усещане при престоя ми там, тъй като въпросът, който ви задаваме, приятели, е кое е онова малко нещо в един хотел, което моментално ви печели като гост. И сега първо игра искам теб обаче да те питам. Ти как си чувствал най-голямото приветстване, да кажем, когато посетиш дадено място? Кое е нещо, което най-много те е карало да чувстваш като у дома си?
0: Контакт до леглото. Това ме кара да се чувствам наистина като у дома си. Повярвай ми, ето веднага се замислих и веднага се сетих. Другото, което ме кара да се чувствам добре и да ме печели,

0: хотела е, приятели, може да ставаме моментално в момента, в който има вода, аз пия страшно много вода. Има ли бутилка вода, която я оставяме? Нали, като един вид комплимент, не е задължително. Отворя ли мини бара 8 евро за вода? Няма как да стане, ставаме врагове. Повярвам и веднага. Веднага!
1: А сега обаче аз ще ти кажа нещо, което мен много ме спечели. Първо, преди посещението ми в Ивелия Спа Хотел, получих един чудесен и много мил имейл от техния екип, в който ми задават няколко приятни въпросчета, като малка анкета, какво повече предпочитам, като вкусове, като аромати. Няма да издавам повече от тези тайни, нали, все пак, за да остане и за гостите, няма да им разказвам всичко, но когато влязох в стаята ми, аз видях всички от тези неща, които най-много обичам. Видях едно лично отношение, един личен елемент в начина, по който е аранжирана дори стаята, което толкова много ме впечатли, а да не говорим, че в момента, в който прекрачих самия прак на самия хотел, на входа на фоето, ме посрещна може би едно от най-чаровните момичета, които така съм виждала в последно време, с една широка усмивка. Имах чувството, че отивам при моя много добра стара приятелка, която не съм виждала от много време. И то в самия момент ти вече се чувстваш у дома си. И си казваш, Боже, колко хубаво, че най-накрая си дойдох тук при приятелите и родни. Това е усещането, което...
0: Ето, ти го опица много хубаво. Това е, може би, един истински лукс да се сети някой за нещо, за което ти не си се сетил. И така по този начин да ти бъде още по-приятно, още по...
1: Чувстваш се специален.
0: По-хубаво, наистина. Но това е един лукс на усещания, който в днешно време много хора не ценят и е хубаво, че е попаднало на тебе, може би, това цялото нещо, защото ти си го оценила и ето сега разподеляш това твое мислене и това твое усещане.
1: Ами споделям го, защото смятам, че трябва да говорим повече за хубавите неща, които си заслужават да бъдат пресподеляни и най-вече да кажем на хората, че има наистина места, които знаят как да се грижат за гостите си и го правят с огромна отдаденост, наистина от душа и сърце.
0: Ами, предлагайте и вие вашите коментари в нашата скромна въпросителна, в която се включвате, защото до голяма степен все пак може хотелът да няма някои лукс усещания, като примерно наскоро четохме златна туалетна в хотел. Помниш ли го това нещо?
1: Обаче тук
0: има съвсем по-добри неща, за които може да се грабнете и може да ви направят впечатление, така че не ги споделете.

0: Още енджой след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.

0: Поеди глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom. Имаш силата.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Much Better, Чантри Джонсън, слушаме и слушате също шоуто. Добро утро, Enjoy, заедно с Мартина. Играта вторник сутрин е, така че давайте, усмихвайте се още по-широко и нека да посрещнем вторник подобаващо, както си му реда, с интересен въпрос, с хубави коментари и с награди, които може да се спечелите. Така че сега е момента да влезете в страницата на Радио Enjoy.
1: Осем часа, скъпи приятели, е време да чуем най-важното от България и от целия свят, подготвено от Криста Янинска. Новини.
2: Във вторник, добро утро и от мен, Криста Янинска. На днешния 6 октомври Православната църква почита Свети Тома, един от 12-те Христови апостоли. Имен ден празнуват Тома, Томислав, Томислава и производните им имена. А в деня на Свети апостол Тома в България отбелязваме и деня на архитектите, строителите и зидарите. Честит празник! Поглед и към метеорологичната обстановка, в сила е предупреждение за слона за почти цялата страна, като жълт код е издаден за 24 области. Изключения са Варна, Бургас, Русе и Силистра. Минималните температури тази сутрин са предимно между 2 и 7 градуса, в котловините до минус 2 градуса, по Черноморието по-високи до 13 градуса. Максималните температури днес ще достигат между 21 и 26 градуса, но повече за това какво време ни очаква в вторник, след малко в прогнозата, а сега към част от темите, които следим днес. На случайен принцип ще бъдат изтеглени номерата на машините за гласуване, които ще преминат проверка за съответствие за предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Това ще се случи публично в сградата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на министър Иван Василев. А теглянето е с цел максимална прозрачност на етапите от процеса по удостоверяване на машините за гласуване. Знаете, изборите за президент и вицепрезидент ще се проведат на 25 октомври. И към другите теми на деня, очаква се днес полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на икономическа полиция в болницата в Пловдив. При нея бяха задържани 10 души, сред отведените е била и деканът на медицинския факултет. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Общо 40 обиска и притърсвания имало и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, както и на адрес в Кричим. Предстои да стане ясно на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения, как е действала схемата и каква е нанесената щета на бюджета на касата. А по повод акцията, ето какво коментира в ефира на BTV специалистът по медицинско право Мария Петрова.
3: Това, което обществото нарича източване на здравната каса, по смисъла на наказателното право, е документ на измама, защото някой съставя или друг ползва документ с невярно съдържание, за да може да набави на себе си или на болницата в случая някаква облага. Твърде вероятно е да не може да се осъществи само от началник на клиника или отделение, и за мен тук от публично достъпната информация възникват няколко въпроса, защото се споделя, че става въпрос за един дълъг период от 4 години. Съвпада с интересни кадрови промени в болницата, смея да кажа, издигането на определени техни административни кадри като секретари в министерството, в последствие част от надзора на здравната каса. Има интересни съвпадения и за мен, ако действително ще се повдигат обвинения, те трябва да бъдат базирани на достатъчно доказателства, събрани за този 4-годишен период, който се твърди.
2: Футбол. Франция победи Белгия с 4 на 1 и запази лидерското си място в първата група на елитната дивизия в Лигата на нациите. Класирането в групата неколкократно се размести през вечерта, тъй като паралелно с този двубой се изигра и другият матч, в който Италия победи Турция с 3 на 1. Така четвърт час преди края, когато петлите още изоставаха, азурите се бяха наместили на тяхното място на втората позиция, докато двукратните световни шампиони бяха паднали до третото място. То не просто ги буташе от квотите за директните елиминации, но и щеше да ги прати сред позициите, определящи баражите за оцеляване в елитната лига А. Това обаче не се случи и разгромът прати Франция обратно на върха с актив от 10 точки, а втори станаха италианците с 7. Отборът на Белгия от своя страна е трети с 2 победи и 2 загуби, докато Турция е на дъното без актив и почти по всяка вероятност ще изпадне във втория ешелон на силния турнир на УЕФА.
4: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
2: Предимно слънчево ще бъде днес в източната половина от страната, обаче с времени увеличение на облачността, вятърът е слаб, а максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23 градуса.
5: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
6: В предаването има продуктово позициониране.
0: Добро утро, Enjoy! Шоуто е Добро утро, Enjoy! Слушате Радио Enjoy!
1: Ние сме Мартина и играта, това няма никакво съмнение. Аз лично се размечтах да ви кажа, защото така поглеждам през едно прозорче, виждам, че слънчевите лъчи вече така успяват да огреят голяма част от София в момента. По-конкретно, надявам се, че и във вашият град и където се намирате именно така. Днес ще се радваме на една златна есен с приятно, много хубаво време. Може да се разходите някъде, ако имате свободно време, разбира се, използвайте тези малки моменти, така леко да ви напомним, че всеки един миг, прекаран с любим човек, е наистина безценен.
0: Точно така, по-безценно може да бъде единствено и само настроението. Настроението, което се стараваме да ви даваме е като една броня, която да ви брани от всички тези лоши начумерени фейсове, които присъстват понякога около нас, но все пак сме и на работа, не може постоянно да се усмихваме, ще ни помислят за някакви изкукали хора. Ще кажа, толкова се усмея на всичко, аз съм му дал задачи за цял ден, примерно шефа, ще каже, пък той ми се усмихва. Еми да, но нашите хора, нашите слушатели, нашето общество, нашето семейство се усмихва и се радва. И се стараваме да бъде така.
1: Така ще бъде със сигурност. Днес отново си говорим за много интересни и хубави неща. Няма как да пропуснем да ви дадем някоя друга наградка, разбира се. Няма как да ви дадем и информация какво точно готвят звездите за днешния ден. Всичко най-полезно, както се казва, за ежедневието.
0: Като кажеш за полезно, впрочем се сещаме и за днешният въпрос, който ви задаваме. Кое е онова малко нещо в един хотел, което моментално ви печели като гост? Аз ще кажа за нещо голямо, което веднага ме печели като гост. Възглавницата. Това нещо, ако наистина не е окей, аз не мога да спя на тия, където са сгънати като хавли и неща, защото има подобни възглавници направо по-голям.
1: Има, между другото, някои хора, които предпочитат да си носят собствената възглавница, когато отиват на почивка.
0: Все повече се замислям за този момент.

0: още Enjoy след малко.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкфанон, пробиотик шампион.
1: Синкфанон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
7: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно, стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
5: Сега в Била печено кебабче от топлата витрина. 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия. 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента. От 1 до 7 октомври. В Била.
6: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: парче, една много готина версия, която слушаме в момента. Тя, между другото, официално излиза на 10 ноември 2023 година. Само че за тези от вас, които може би се забравили, оригиналът на тази песен е дует на Крис Норман и Сузи Куатро от 1978 година.
1: Аз се сещам за един друг, не дует, ами една група в България, които направиха доста сериозен ремикс на тази песен, добре позната на повечето хора, които по принцип са фенове на музиката като цяло и могат да си го припомнят, но нека да не се връщаме към тези смътни години.
0: Точно така, нека не навлизаме в тези детайли. Вторник е чудесен ден, време за много изненади и не само подаръчни, каквито ви очакват в нашата фейсбук страница, но и много изненади от звездите, които ние просто сме им обещали да предадем тяхното послание за днешният ден. Знаете, по принцип, вторник е ден на Овни и на Скорпиони, така че, скъпи приятели от тези зодии, ако нещо сте наумили, действайте, днес определено късметът е с вас. Сега обаче какво се случва с всички зодии от хороскопа, ще разберем.
1: Ще разберете, но няма да е така, както сте свикнали да слушате до вашата зодия и после да си премествате вече фокуса в някакви други посоки. Не, сега ще трябва да изслушате абсолютно хубаво хороскопа, за да разберете какво се случва с вас и с вашата зодия.
0: Малко сме ги разбъркали, да има мистерия.
1: Да, нека малко да ви задържиме вниманието сега, моля ви се. А и отделно, ние сме като една хубава кошница с интересни вкусни неща.
0: Млечни.
1: Така, Скорпион, във вторник слушайте повече, отколкото говорите. Това е много добре. Ще разберете скрити неща, които излизат наяве най-сетне.
0: Най-сетне ще излязат тези неща наяве и ще се подредят нещата, както се казва. Дали сега или до 14 ноември, имайте малко търпение. Зодия Близнаци, стара кореспонденция може да ви даде решение на съвсем нов проблем. Проверете какво сте си писали преди уверено да обявите: о, такова нещо никога не сме се уговаряли.
1: О, ма това е най-хубавото нещо. Това си по-песибли, но жутем. Добре, продължаваме към Телец. Разговор за вечерята може да усетно да стане разговор за връзката. Тоест от вечерята към връзката. Ми да, апетит и да с храненето. Оставете телефоните настрани. Явно има неща за споделяне, освен салатата. Аз вече съм започнал с споделянето, още преди вечерята, за закуската става въпрос.
0: Ами, трябва да споделяме, пък аз смятам, че това е много важно нещо. Зодия Стрелец, нещо, което сте отписали като скучно, може да ви запали любопитството отново. Приемете необичайната покана. Най-добрата история за вечерта може да започне с: о, изобщо не ми се ходеше. А то какво стана?
1: По принцип е така, наистина. Отиваш понякога с едно недоверие, нямаш настроение за каквото иде, пък после изведнъж цялото това нещо се преобръща и си
0: обратното. Зачувах се обратното. Отиваш с супер голямата заявка, че ще се изкараш страхотно и оставаш леко разочарован и скаш: ай, аз какво си мислих, то какво стана?
1: В Тайланд се случва най-често обратното. Сега, Рак, възможно е да чуете похвала за нещо, което правите и отдавна смятате за незабелязано. Приемете уверено, не е необходимо сами да си намалявате оценката.
0: Даже напротив, зодия Водолей, планът за двама днес може да се окаже измислен само от единия обаче, така че преди да резервирате цялата вечер, попитайте другия дали изобщо участва в вашия прекрасен сценарий.
1: И зависи от кой е писан този филм. Лъв, рау. Вторник е подходяща, върнете се пред публиката като една хубава идея, която първия път не е получила внимание. Представете с пример понякога на гениалността и трябва демонстрация, а не по-силен микрофон.
0: Така е, зодия Дева, преди да изпратите дългото обяснение, прочетете обаче последното му изречение. Има голяма вероятност именно то да казва всичко, а предишните 500 000 абзаца да са просто излишни.
1: Овен, закачка в общ разговор може да ви накара да погледнете познат човек по нов начин. Не организирайте веднага романтичната трилогия, започнете с разговор насаме.
0: Зодия Козирог, обща оговорка има нужда от уточнение. Кой организира, кой потвърждава и до кога? Иначе познатото, а ние ще го измислим, отново може да се окаже ваше лично задължение.
1: Везни, покрай приятели може да чуете нова версия на стара история. На стар глас или на нов глас. Преди да смените мнението си за някого, проверете дали разказвачът не си е дал прекалено героична роля.
0: Няма такива герои. Зодия Риби. Разместване в графика може да ви освободи неочаквано един час. Използвайте го за нещо ваше. Свободното време не е изгубена вещ, която трябва веднага да подарите на някого. Напротив, най-ценния ресурс, игра. Това е времето.
1: Много ти благодаря. Наистина, и това е нещо, от което най-много ме е било страх, но преди всичко за времето не важи, когато ние сме едни красиви хора.
0: Давид и Тайсия определено смятат така. Нека да ги чуем сега по радио Enjoy.
1: Даже аз мога да ти кажа как започва песента. Точно това ще я направя. Виж колко е лесен текстът тук. Защо така няма... Не ми да... Уау!

0: поредните диви и поредните красиви дами, заедно с моята половинка Мартина, мога да си направят една наистина така трио. Диви.
1: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
0: Точно така, Котани. Виж колко хубаво звучи.
2: Такава е природата, игра по природа са добри. Наистина, както казваме, нека подправките да лютят, а не думите. Една страхотна инициатива на нашите приятели Котани, с които днес и цялата седмица си говорим за едни думи, които са много ценни като послания. И ако вие ни отговаряте на един много интересен въпрос във Фейсбук, можете да си печелите и чудесни награди.
0: Да, и днес имаме този въпрос, зададен от Котани. Търсим думата, която винаги може да поправи твоя ден. Разкажи ни последната ситуация с нея. И вече вие сте започнали в тези преразкази и разкази, което е най-хубавото нещо, защото именно чрез общуването с вас ни се оправя още повече настроението и ни дава една различна гледна точка на въпроса. Примерно, Джейн Косева ни е написала, виж колко хубаво казах. Моята дума е благодаря. Наскоро непознат човек ми задържа вратата, въпреки че още бях на няколко крачки. Усмихна се и казах благодаря. А той отвърна за нищо, хубав ден. Толкова малък жест, а някак успя да подправи, в кавички, целият ми ден с добро настроение. Понякога най-обикновените думи остават най-хубавия вкус. Абсолютно да.
2: Ами не си ли забелязал, че някои думи наистина имат особен талант да се появяват в точното време и да променят вкуса на целия ни ден? И точно заради това и тази днешната ценност на деня в Добро утро, Enjoy, е именно тази дума вкус. Но не само онзи, който усещаме, а онзи, който оставя наистина след себе си думите, жестовете и малките моменти помежду ни. За този вкус говорим. За солта и за пипера, мен, ако ме питаш.
0: Ами може да е малко по-солено и да пресолите манджата понякога с някои различни думи, но можете и да го подправите по правилен начин, именно с нашите приятели от Котани, но преди всичко трябва да внимаваме и с изказът си, и с това, което говориме. Обръщам внимание, защото нали, има един стар лав, езикът кости няма, но кости троши,
2: да.
0: И в общи линии е така. Аз до голяма степен винаги съм имал едно подобно веро, но още нещо да кажем. Искаш ли от коментарите?
2: Разбира се, те наистина са доста. Ето Павлина Атанасова е написала, че нейната дума, която подправя деня, е думата вярвам. Винаги вярвам в доброто, пише тя. Вярвам, че нещата рано или късно се оправят и всичко си идва на мястото. Вярвам, че нищо не е случайно, има причина за всяко събитие в живота. Вярвам в себе си, дори когато е непосилно трудно. Вярата е над всичко. Павлина, толкова ти благодарим за тези думи. Просто
0: не е случайно. Не е случайно и на мен ми харесва това, което тя е казала, и в момента си поглеждам към ръката с този татус, който впрочем търпи леко поправяне, но на него е изобразена точно думата вяра. И именно чрез вярата хората се уповават страшно много време на виждания, на възгледи, на ценности, на какво ли още не, така че преди всичко е важно да вярваме в себе си.
2: Ние вярваме обаче във вас, че можете да давате и още, и още, и още отговори, за да си печелите страхотни награди от Котани, така че продължавайте да го правите, защото играта не е свършила.
0: Точно така, днес изглеждаш изключително добре, виждаш ли?
1: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.

0: малко. Още Enjoy след малко.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
8: Моноблок фаянс за 59 евро.
9: Акумулатори гигават от 49 евро.
10: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
11: LED кружка Vitek 8,5 вата само за 29 цента.
12: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
13: Практикер. Винаги има решение.
14: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
15: Кино Арена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
16: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Енджой. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
17: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
18: Скъпа, сватба кога ще правим?
19: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
18: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен, революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
11: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
8: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Better Love on You и, разбира се, приятели, които сме, да кажа, допълват тази голяма любов.
1: Ние сме му приятели на Унил, ние сме приятели между другото на абсолютно всички вас. И на Шакил, моля се, няма да ги разделяш така. Ние сме приятели на всички, така че знайте, скъпи наши хора, енджойващи, че ако имате нужда от приятел, ние сме на среща абсолютно всеки ден, всяка сутрин от 7 до 10 може да споделяме заедно доброто си настроение. Ако вие нямате такова, просто включете на нашата станция и вече ще го имате. Между другото, може да ни слушате и в Radio Mate, едно чудесно приложение, което може да откриете в вашите електронни устройства, да си го инсталирате и да ни слушате от всяка точка на света.
0: Сваляте си апликацията, subscription е нужен само и единствено към нас и той е абсолютно безплатен, мили мои хора. Както и абсолютно безплатно ви даваме настроение и абсолютно безплатно може да се включите и в игрите, които също ви дават възможността да си печелите едни вкусни, вкусни в момента награди под формата на една кошница, която ви чака от нашите страхотни приятели от Ивелия, заедно с техните млечни продукти от собствената мандра на спа хотел, още веднъж да кажа, Ивелия и Вена.
1: Точно така. И за да се здобиете с тази уникална вкусна кошница, както вече разбрахте, пълна с млечни изкушения, които са наистина продукт на марката Ивена, трябва да ни отговорите на въпроса, кое е онова малко нещо в един хотел, което моментално ви печели като гост?
0: Ами, доста са малки тези неща на пръв поглед, но като цяло не са изобщо малки, смея да кажа. От това, което ние изчитаме вече като ваши коментари, дори сега в момента прочитам последния. Добро утро, вкусна храна, отношение и чистота и най-вече обслужването. Ми нещо, което е събрано наистина в един коментар. Всеки един човек би искал това нещо да го види и да го спечели, може би, но чистотата също е много важен. А пък този малък уют, който е създаден в определени хотелски стаи, забелязваш ли как през годините на някои места хотелите вече стават все по безцветни, все по-сиви, все по... колкото дави да влезе вътре, да легне, да спи и да си тръгне. Но има и хотели, които са изключения, както в този хотел, в който ти си бил, в който аз не съм бил, за пореден път да го кажа, защото просто ти намезе с себе си, но няма никакъв проблем.
1: Ами, трябва да го посетиш, защото Ивелия Хотел & Спа определено е един много така чаровен бутиков 4-звезден спа хотел в село Дъбница, край Огняново. А за тези, които се чудят как да се ориентират, ако не сте запознати с този край на България, се намира точно след Гоце Делчев. Там наистина може да намерите едно страхотно спокойствие, почивка, да се презаредите и, понеже говорим за вкусотиите от Мандра и Вена, именно там домашната закуска веднага ще я усетите с продуктите от Ивена и това така или иначе ще се здобиете с този вкус, ако си спечелите и наградата, но все пак да ви кажа, ако сте решили да посетите, очаква ви домашна храна.
0: Ма освен, че ви очаква тази домашна храна, понеже повечето

0: присъствие в този хотел по един по различен начин. Лично мене наистина може да ви звучи странно, това на мен ми харесва. Личи си кога просто го правиш като формално посрещане и кога имаш някакво по-различно отношение. Не казвам, че всички трябва да бъдете приятно, нали, настроени, изкуствено по-точно настроени, но е хубаво, създава уют.
1: Абсолютно се съгласявам с теб. Съгласяваме се и с следващата песен, която сме избрали да ви пуснем, именно Бангаранга.
0: Ами ето, още един наш гостоприемен жест, който може да покажем на тези, които ще дойдат тепърва в България, че ги очакваме с отворени обятия, защото Евровизия ще бъде

0: Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: През октомври попитай: «Хей, Лили, как кожата ми да засияе?» И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skincyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
4: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.бг.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер. Винаги има решение.
9: И да не си заправиш сандвича.
10: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
11: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно! Става дори и за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
14: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mail.

0: с Мартина играта по Радио Enjoy. Какво да ви кажа, освен че днес е един страхотен ден, поради проста причина, че времето навън ще бъде уникално.
1: То вече е уникално, виж колко хубаво грее, но приятно слънчице днес се задава поредната златна есен и трябва да и се радваме.
0: Еми то е точно наистина така upside down, нали първо се вдига, после падаме надолу. А сега стига вече шеги и закачки, защото идва време за най-важното, а именно поднесено ни от кой, Марти?
1: От Криста Янинска, разбира се.
0: Слушаме новините по Радио Enjoy.
2: Новини.
3: Здравейте от мен, Криста Янинска. Поглеждаме към метеорологичната обстановка. Топлото и слънчево време ще се задържи до петък включително. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и предупреди, че се очакват повече облаци и валежи от събота, които постепенно ще обхванат цялата страна. А повече за прогнозата, нека чуем сега от професор Рачев.
4: Става хубаво, топло, златна есен. От събота ни чака един по-дълъг период на малко по-хладно време. Няма да стане кой знае. Но сутрешните температури се повишат и този невероятен дисонанс между сутрин и обед ще бъде по-малко, но ще бъде влажно. Така че от събота малко по-ниски температури и надявам се валежно време, крайно време да повали и то доста добре.
3: И към част от темите, които следим днес, министърът на икономиката Александър Пулев ще представи новия състав на надзорния съвет на Българската банка за развитие. Междувременно от Демократична България заявиха, че ще бъдат сезирани БНБ и Европейската централна банка за риска, който носи евентуалното назначение на известните за момента кандидати за управителния съвет. Българската банка за развитие ще се ръководи от верни пионки на олигархията, твърдят от ДБ. Енергийната сигурност на Балканите, това е фокус на срещата на министрите на България, Сърбия, Гърция и Северна Македония, която ще се проведе в Двореца на Сърбия. Страната ни е представена от министъра на енергетиката Ива Петрова, а основни теми ще бъдат промените на европейския енергиен пазар, диверсификацията на маршрутите и източниците на доставки и укрепването на енергийната свързаност между страните от региона. Особено внимание се очаква да бъде отделено на инфраструктурни проекти, които могат да повишат сигурността и гъвкавостта на доставките на природен газ и електроенергия и да намалят зависимостта от отделни маршрути. И към водещите международни теми, във Франция над 500 училища остават напълно или частично затворени заради продължаващите протести на гимназистите там. Очаква се днес недоволството да прерасне в национален протест срещу състоянието на училищната инфраструктура, препълнените класни стаи и недостига на учители. От началото на ученическите протести, които започнаха в началото на миналата седмица, са били подпалени или разграбени над 20 училища. Около 80 училища служители са били ранени, задържани са над 6000 души, повечето от които ученици. А в Испания двата най-големи синдиката обявиха провеждането на 24-часова обща стачка. Целта на протестните действия е да се поискат заплати, позволяващи достъп до достойни жилища. Решението на синдикалните организации идва в отговор на искането на Съюза на наемателите, който настояваше за мобилизация на работниците в цялата страна. Тенис. Коко Гоф и Елина Свитолина се класираха за четвъртия кръг на турнира на твърда настилка от сериите WTA 1000 в китайската столица Пекин. Номер 4 в световната ранглиста Гоф взе 9 от последните 10 гейма, победи 16-годишната Син Жан Сун от Китай с 7-5-6-1 за близо час и половина игра и достигна до тази фаза на надпреварата за четвърта поредна година. А поставената под номер 6 Свитолина подобри резултата си до 4-2 успеха срещу 25-та в схемата Мария Сакари от Гърция след победа с 6-4-7-5. Междувременно, победата на Коко Гоф над 16-годишната китайка бе засенчена от вълна от онлайн расистски нападки срещу американската тенисистка. Повод за негативните реакции стана спорен момент в първия сет, свързан с технически проблем на корта. След подробно преразглеждане на видеоповторението бе потвърдено, че светлините са се сменили по време на разиграването, което доведе до преиграване на точката.
5: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
3: Предимно слънчево ще бъде днес в източната половина от страната, обаче с времени увеличения на облачността вятърът е слаб, а максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
6: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
0: Шоуто Добро утро, Enjoy. Нека да подчертаваме все пак, това е много важно да се знае.
1: Добро утро на всички, ние сме Мартина Играта в този хубав ден. Вторник е по-хубав от понеделник и ще ти кажа защо. Защото понеделник вече мина.
0: Има логика в това нещо, Валери Божинов. Така, примерно така да завършим накрая. Вижте сега, хубава песен може всеки един да чуе, но хубава компания, да ви кажа честно, е трудно да има. Още от рано сутринта.
1: Благодаря ти, много си мил.
0: Гледам си в чашата в момента. Но... Добре, де. Шегата на страна, но повярвайте ми, хубавото нещо е, че може да се забавляваме всички ние заедно по един доста естествен начин от понеделник до петък и в Facebook страницата на Radio Enjoy, както и да ни последвате. Какво лошо има това да ни последвате и в нашите социални
1: как
0: мрежи?
1: Как да е лошо, то е само хубаво, защото всичко това ви носи само бенефити, а именно добро настроение, усмивки, супер полезна информация всеки ден и за хороскопи, и не само, и много награди.
0: Само да кажа на една моя съседка, която по принцип много ни слуша, та баба Мария, ако чуе в момента бенефити, това не е бенефис, да знаеш. Това са бенефити, означава само позитиви, демек да. Наистина плюсове.
1: Плюсове.
0: И поздрави на баба Мария, наистина. Много, много уважавам тази жена. Сега, мили мои хора, от вас остава да влезете в Facebook страницата наистина и тези бенефити да ги усетите по най-правилен начин, като ни оставите коментари.
1: Включвайте се, отговаряйте, нека да се насладим сега и на последният хит от Алекс Уорън, а именно Emerald Eyes, сега по Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
2: Синкфанон! Пробиотик шампион!
3: Синкфанон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
2: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на MioMax.bg.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври.
5: Повече информация за категориите на Manager Events.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Слушате шоуто Добро утро, Enjoy, заедно с Мартина Играта и слушахме Вениамин заедно с Мирела Зне. Виж как добре звучи.
1: Добро утро, Enjoy. Да, много ми хареса. Между другото, чудесна песен. Въпреки, че пеем в нея за юлските нощи, да. Сега обаче трябва да се събудим, защото сме в октомврийските сутрини, които са златни и много красиви.
0: Точно така, златни и красиви, и все по-красиви ще бъдат и още по-обагрени. Ние сме, впрочем, богопомазани от гледна точка на това, че имаме абсолютно всички сезони
1: нужни. Е.
0: И от тази гледна точка България се намира наистина на едно прекрасно място и може да се радваме и на есен, и на зима, и на пролет, и на лято.
1: Най-хубавото е, че където и да се намирате по света, звездите, които ни огряват, са си на едно и също място, горе-долу приблизително. И те ни дават една така перспектива не само за деня, но и за даден период от време. Днес обаче ще си говорим за хороскопът през следващите 24 часа. Малко сме ги разбъркали така зодиите, за да ви е още по-интересно, и смятаме да започнем с зодия Скорпион.
0: Да, и понеже някой каже, ама какво ме греем, и звездите ги грее за нас, така че в момента и ние ще се огреем с тяхното присъствие. Но започваме с Скорпион. Във вторник слушайте повече, отколкото да говорите. Ще разберете скрити неща, които излизат наяве най-сетне.
1: Всичко излиза наяве рано или късно. Зодия Близнаци, стара кореспонденция може да ви даде решение на съвсем нов проблем. Проверете какво сте си писали преди уверено да обявите. Такова нещо никога не сме се уговаряли.
0: Може да е с другият Близнак, не с единият Близнак, примерно. Телец, разговор за вечерята може неусетно да стане разговор за връзката. Интересно. Връзка, вечеря, нищо чудно. Оставете телефоните настрани. Явно има нещо за споделяне, освен салатата. Салатата не си я споделям никога.
1: Споделяте си обаче времето, което е много ценно. Пак. Зодия Стрелец, неща, или по-скоро нещо, което сте отписали като скучно, а може и няколко неща, може да ви запали отново любопитството. Приемете необичайната покана. Най-добрата история за вечеря може да започне с изобщо не ми се ходеше, а то какво стана?
0: Да, първо така започва и после айде пак, рак. Възможно е да чуете похвала за нещо, което правите от отдавна и смятате за незабелязано. Приемете я уверено. Не е необходимо сами да си намалявате оценката. Моля ви се.
1: Зодия Водолей, планът за двама днес може да се окаже измислен само от единия обаче. Преди да резервирате цялата вечер, попитайте другия дали изобщо участва във вашия прекрасен сценарий.
0: Да, и стигаме до вторник. За лъвовете е подходяща да се върнат пред публиката с идея, която първия път не е получила внимание. Само си представете, кога не получава внимание? Да, има една много хубав клип, че може някой път да ви го споделиме през страницата на Радио Enjoy, просто да се забавляваме заедно. Представете обаче тази ваша идея с пример понякога на негенилността и трябва да се демонстрира, ами по-силният микрофон, който вие имате.
1: Ами има, да, Зодия Дева, преди да изпратите дългото обяснение, моля ви прочетете последното му изречение, защото има силна вероятност именно то да казва всичко абсолютно достатъчно ясно, вместо предишните 3, 4, 5, 8, 10 абзаца.
0: Примерно. И стигаме до Овен, закачка в общ разговор, може да ви накара да погледнете непознат човек по нов начин, особено ако се казва Жоро, не организирайте веднага романтична трилогия, започнете с разговор на саме.
1: Зодия Козирог. Обща оговорка има нужда от уточнение, кой организира, кой потвърждава и до кога. Иначе познатото, а ние ще го измислим, отново може да се окаже вашето лично задължение.
0: Лично задължение и на везните покри приятели да чуят една нова версия на стара история. Преди обаче да смените мнението си за някого, проверете разказвачът дали не си е дал прекалено героичен роля и дали не послугва малко.
1: Какви са тези послугвания? Няма такива работи. Зодия Риби, разместване в графика може да ви освободи неочакван час. Използвайте го за нещо ваше. Свободното време не е изгубена вещ, която трябва веднага да подарите на някого.
0: Абсолютно, свободното време плюс това с нас не е изобщо изгубено, дори смея да кажа, е доста целесъобразно насочено правилно, защото освен че ви даваме страхотни награди, ви даваме и
1: доброто настроение на музиката на Радио Enjoy с Моранди. Сега продължаваме. Мис Кали, халелуя!
0: Халелуя, Марти! Уу!

0: Shape of a Woman, Lady Gaga, любимата изпълнителка на играта. Той винаги като така прочете нейното име в нашия плейлист, се развълнува много. Тя, между другото, е една много силна дама, представителка на зодия Овен.
1: Точно така, не случайно го казваме, поради проста причина, че тя фигурира в нашата чат група, където наистина е доста проактивна. Още повече, когато става въпрос за тези различни форми на жената и когато иска и тя да ги възпее и да сподели нейното лично мнение и виждане в възгледи на това нещо. Колкото до различните форми на мъжа, те понякога са също много странни. Примерно, Марти, на теб как ти харесва да изглежда мъжът? Мустаци, предполагам малко по-тъмен или... И искаш да има по-изразителни черти.
0: Нито едното. Аз си харесвам моя мъж, той си ми е най-хубав. И между другото, не само според мен. Така че не, че искам да му правя комплименти. Но сега обаче аз искам да те върна на една друга тема, понеже преди малко в тези часове нормално е човек като пие едно кафе да огладнее. И аз веднага започнах да си представям и да си визуализирам едни страхотни закуски с едни млечни, страхотни неща под формата на сирене, кашкавал, ама такива хубави, истински от мандрата на някое истинско място, като, например, Вена. И просто се замечтах за една хубава кошница пълна с тези вкусоти, обаче после се сетих, че тя не е за мен, а тя е за нашите прекрасни слушатели, които отговарят на въпроса ни, който ви задаваме във Facebook. Кое е онова малко нещо в един хотел, което моментално ви печели като гост?
1: Отговорите ви наистина са доста интересни. На нас това ни харесва, точно разнообразието и по начинът, по който вие се впечатлявате, е различен и разнопосочен, но винаги е най-хубавото нещо едно, че все пак сте вече на това място и го преоткривате по различен начин пред вашите очи. Примерно, Рени ни е написала: вежливо посрещане, любезен и отзивчив персонал, чистота, уют, усеща се и хубава енергия. Всичко това е много хубаво, когато го има, но дали точно това е нещо, което оставя трайно впечатление най-накрая на почивката или в началото още на почивката? Това ви питаме.
0: Ами, Танчето Иванова също ни е оставила коментар. Тя пише: искреното лично отношение. Например, когато служителят те поздрави по име, усмихне се, запомни какво предпочиташ или помогне с дребен проблем, без да се налага да молиш многократно. Това често прави по-силно впечатление от луксозната стая или скъпите удобства.
1: Мога да ви дам пример с един път, в който успях да се радвам наистина така вътрешно и да преоткрия този модел на обслужване по най-хубав начин. Говоря за камериерките. Дамата, която дойде да почисти стаята, я попитах дали може да смени възглавницата. Пак казвам, наистина проблема с възглавницата е доста сериозен при мен, поне наистина предполагам и при вас. При което тя ми каза: да, разбира се, заповядайте. И аз почнах да я следвам по коридора. Викам: ето сега е момента, в който явно ще ме сложат на стената на срама, защото съм поискал примерно възглавница. Но не! Влезнах в една стая, в която имаше толкова много възглавници, от които да си харесва. Не, просто ме попита: харесайте си една по-висока, по-ниска, по-твърда. При което аз бях като дете в магазин за сладки. Влезнах и директно бях такъв: уа! Точно наистина като едно меме. Намерих си прекрасната възглавница, взех си и се върнах обратно в стаята, като този случай ви го описвам наистина с едно умиление. Страшно много се радвам, когато има едно страхотно отношение, което е двустранен процес. Все пак не само от тях се изисква да бъдат като персонал. Добри ни от нас да бъдем вежливи и културни.
0: Много добре го каза. Наистина това са много важни неща. Скъпи приятели, за тези от вас, които наистина искат да посетят някое прекрасно място, на което да получат именно такова отношение, определено Спа Хотел Ивелия, аз мога с две ръце да ви препоръчам, защото там наистина може да усетите не само четиризвездният уют, удобства, но и да се почувствате като у дома си, посрещнати от най-милите хора.
1: Както е написала Мариана Събева, обичам местата, които те карат да се чувстваш не просто като гост, а като у дома.
2: Още енджой след малко. Търсиш дигитална агенция? Improof. Платена реклама? Improof. Искаш як и оптимизиран сайт? Improof. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improof.bg.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама демоноза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: и Джони Хуин. Слушаме сега по радио Enjoy.
1: Абсолютно, слушаме и се радваме в общи линии наистина на този момент, в който като цяло може да споделим чрез музиката, която се опитваме да достигне до все повече и повече хора. А аз знам как може да достигне и още до повече хора, чрез приложението
0: Radio Wave.
1: Браво! Докато загряваше, трябваше да го кажем.
2: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
1: Точно така, скъпи приятели, за Котани говорим, за нашите приятели Котани, които днес също се включват при нас с един много хубав въпрос. Някои думи имат особен талант. Появяват се точно на време и променят вкуса на целият ни ден, затова и днешната ценност на деня, смея да кажа в Добро утро, Enjoy, е вкус.
0: Да, вкус, но не този вкус, който усещаме, а онзи, който оставя след себе си думи, оставя след себе си думите, жестовете и малките моменти помежду ни.
1: Да, тези малки моменти помежду ни определено можете да ги намерите чрез една дума, евентуално, която ви е направила впечатление, която може да ви даде едно трайно усещане.
0: И може
1: усещане.
0: Би историята около думата да ти каже, може би как реално са достигнали до този извод, че именно това е нещото, което така ги мотивира и подправя техния ден. Затова, приятели, търсим именно думата, която винаги може да подправи вашия ден. Коя е тя? Разкажете ни и някоя ситуация с нея, може би споделете ни в коментар, защото един от вас ще се здобие с една чудесна награда от нашите приятели Котани и техните страхотни подправки.
1: Да, нека люти пиперата, не думите с Котани, защото и думите като подправките имат значение. Условията на играта също, или по-точно на въпросът, можете да го намерите на един клик разстояние. Може да ги намерите на един клик разстояние, обаче аз за друго се сещам, това, което питаме, наистина търсиме думата, търсиме и коментарът ви, търсиме някоя история. Лично да ти кажа, на мен, може би моя ден би бил доста по-добър, ако случайно някой се обади и примерно каже днес, нали, отменя се еди си какво, което да е свързано с нещо, което не ти е приятно да вършиш или да правиш, ако ме разбираш.
0: Да, добре би прозвучало. Сега аз така погледа ми остана върху коментара на госпожица Топалова, Николова Топалова. Тя ни е написала: най-силната дума, която въздейства върху всяка струна на душата, е грижа. Как си, добре ли си, всичко наред ли е? Тези въпроси, когато са зададени искрено, значат много повече от всичко друго, защото зад тях стои внимание, обич и загриженост, нещо, което не изчезва с годините, като тръпката, еуфорията и така нататък. Наистина грижата остава.
1: Ами хубаво ще е, плюс това има дни, в които може би не ти трябва мотивация, трябва ти някой да каже днес няма да те занимаваме, примерно. И днес денят ти може да бъде също малко по-различен и това да ти подправи още по-хубаво тази сутрин, тази вечер.
0: То пак си е грижа, нали?
1: Ами пак си е грижа, да. Или примерно наистина ставаш в сутрин в добро настроение, отваряш телефона и първото съобщение те връща в реалността. И това е също обратното.
0: Тези не ги обичам сюрпризи, така да ги кажем. Но, приятели, включвайте се, защото наистина наградите са само единствено за вас, а за да играете за тях, трябва да ни оставите своето мнение и своят коментар.
1: Аз се сещам за нещо много приятно и много сладко. Мислиш си, че си закъснял, казваш си, че си закъснял, виждаш колегата и той ти казва: спокойно, и аз съм закъснял. Ето това също ще оправи наистина настроението.
0: Това наистина е много успокоително. Ами, думите ги оставяме на вас. Вече разбрахте защо.
2: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри. Котани.

0: познаваме едни задружни, едни страхотно мислещи хора. Ето, всеки ми пипа тук по екран, по табло, по какво ли не. Много благодаря. Не пипче, бумче, пляс. Помните ли го това изказване, мили мои хора? Ще видите какво ще се случи в един момент, да. Колкото до шоуто Добро утро, Enjoy, това е едно токово шоу, което удря наистина ефира по един много по-различен начин и кара хората да се забавляват и да се усмихват естествено.
1: Игра, успокой се, Добро утро, Enjoy, всичко е наред. Скъпи приятели, измина този страхотен златен есенен ден, в който отново си говорихме за много хубави неща, раздавахме ви чудесни награди и подаръци и продължаваме. Само напомням, че от въпросчето, което от сутринта ви питаме, ще си спечелите една чудесна млечна кошница и точно в 10 ще изтеглим и победителят.
0: Аз искам друго да напомня на всички тези любители на тротинетките в момента за последно да знаете нещо друго, което ще се случи. Това е, ако карате електрическа тротинетка, не бързите да я регистрирате, защото нова наредба вече е публикувана в Държавен вестник, но има едно много важно като подробност. Наредбата влиза в сила от 10 октомври, но самата регистрация на тротинетките започва чак на 8 октомври 2027. Проверете в интернет.
1: Имам време да си карам тротинетката, ти не дей сега да ме плашиш от рано.
0: Тротинетка, Джик.
1: Да. Скъпи приятели, очакваме ви утре точно в 7, за да се будим по нашия си начин, както си знаем, с много хубава музика, с хубави новини, хубави хороскопи и много награди, само единствено за вас.
0: Много добре го каза, наистина. Хубави трябва да бъдат всички тези новини и ще бъдат още повече преобладаващото настроение. Ще бъде само единствено такова, когато става въпрос за добро настроение, добра музика и за посланиците на доброто настроение във ваше и в наши лица.
1: Игра, искам да ми отговориш на този въпрос, който от сутринта те питам, кое е това малко нещо в един хотел, което моментално те печели като гост.
0: Аз ти казах вече, това е наистина да контакта до леглото. Ако е толкова близко, вече се чувствам като у дома си. Не мога вечер, като почва да диря тия контакти и да се чуя какво става. И другото, което да напомня наистина, когато оставите една бутилка, така като един вид наистина хубав приятен жест, вода е много приятно. Но когато в мини-бара пише 8 евро, не е много приятно. Просто казвам.
1: Много ти благодаря за това мнение. За съжаление, обаче, нашите слушатели са тези, които ще си печелят чудесната кошница с млечни продукти от мандрата Ивена. Тя е авторска мандра на спа хотел Ивелия, така че стискаме палци на този от вас, който ще се здобие именно с нея, така че имате още броени минути, защото в 10 теглим победителя.
0: Точно така, няма никакво време. Благодарим ви още веднъж. Очаквайте ни утре, когато ще се включим заедно с Мартина отново рано сутрин. С добро настроение.
1: Така е. Хубав ден от нас и до утре.
2: Още Enjoy след малко.

0: Орофаркиц без захар за здраво детско гърло.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Нещо не ми е добре.
1: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
2: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
1: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
2: Витамин С има навсякъде.
1: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
3: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
4: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Enjoy. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница – колбасите на село Житница.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На днешния 6 октомври се навършват 1012 години от смъртта на цар Самуил. За първи път българите можем да отдадем почет пред тлените останки на цар Самуил на самата дата на кончината му. Знаете, тлените останки на великия ни водител са положени в столичния храм Света София, след като бяха върнати в България в събота. И към водещите теми от последния час, мащабна спасителна операция се провежда на 80 мили източно от Бяла, предава БНР. По непотвърдена информация, два кораба са били ударени от дронове. Плавателните съдове не са български. Единият е пътувал под флага на Того, а другият под флага на Палау. На място са екипи на военноморските сили и на гранична полиция. Двата кораба са подали сигнали, че бедстват през нощта. Около 9 часа тази сутрин единият е изчезнал от радарите на гранична полиция, екипажът е евакуиран. Междувременно премиерът Румен Радев свиква извънредна среща заради двата атакувани кораба в български води. Срещата ще се състои след около час, а участие ще вземат представители на Министерствата на отбраната, вътрешните работи, транспорта и околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. И към другите теми в развитие, все още не е локализиран пожарът в Ивайловградско, който навлезе на територията на Гърция. Вече трети ден пожарникари, горски служители и доброволци се борят с стихията, която засегна 3000 декара на границата. Хеликоптери подпомагаха в борбата с огъня, който е на много трудно достъпен терен. По-късно през деня ще се прецени необходима ли е помощ и по въздух и днес. За момента няма опасност за населените места. Регионалният министър Иван Шишков ще проведе днес работна среща с районните кметове на София и народни представители, като ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи министерството на територията на столичната община. И още от столицата, изложения за въздушни, наземни и подводни безпилотни системи и антидрон системи ще бъде открито днес в София, като ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи и свързаните с тях иновативни технологии. А заради авария е спряното по подаването в голяма част от столичния район Люлин, съобщава Топлофикация София. Очакваното възстановяване е насрочено за около 4 часа и 30 минути на 7 октомври. Левски и АЕК Атина получиха общо 67 625 евро глоби от УЕФА за нарушения по време на двата мача между отборите в плейофния кръг на Шампионската лига. Българският шампион е санкциониран с над 22 600 евро за нарушения на привържениците по време на първият двубой. Клубът трябва да плати и 16 000 евро за блокиране на пътеките и над 6 600 евро за хвърлени предмети. А АЕК е глобен с 45 000 евро за нарушения по време на реванша в Атина. Гръцкият клуб ще плати 5000 евро за неосигуряване на безопасността на делегацията на Левски, 20 000 евро за блокиране на пътеките, 18 000 евро за използване на лазер и още 2000 евро за пиротехника.
1: Здрави и периферни нерви и комфортно движение с Оримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
0: Предимно слънчево ще бъде днес в източната половина от страната, обаче с времени увеличения на облачността, вятърът е слаб, а максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23 градуса.
2: Марти, ти си взела списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Лес в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
3: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
5: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Още Enджой след малко. Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.

0: стаи и до минус 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: И да не си заправиш сандвича.
2: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
3: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.
4: Enjoy!
5: Enjoy!
4: Enjoy!
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
4: Enjoy!
6: Радио Enjoy!

0: още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
3: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл «Молиер».

0: Изумителната история на един гений променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
2: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
3: Enjoy!
4: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Здравейте с водещите теми, аз съм Криста Янинска. Мащабна спасителна операция е в ход в акваторията на Черно море, източно от нос Светият Анас и град Бяла. Причината е безпрецедентна координирана атака с безпилотни летателни апарати срещу два търговски плавателни съда. Корабите не са български. Единият е пътувал под флага на Того, а другият под флага на Палау. Инцидентът бележи първото по рода си нападение в изключителната икономическа зона на България. Екипажът на единия кораб е евакуиран. А в този час премиерът Румен Радев свиква спешна среща с представители на Министерствата на отбраната, вътрешните работи, транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. Изясняват се обстоятелствата около инцидента и какви са атакуващите дронове. И към другите теми, които следим, в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат проверени преди предстоящите президентски избори на 25 октомври. Това ще се случи в присъствието на министър Иван Василев, като целта е да се гарантира прозрачността на изборния процес. И още по темите около предстоящия вод, 4 сигнала за нарушения на изборното законодателство са подадени до сега в МВР. Проверени са 419 обекта, свързани с подготовката и произвеждането на изборите, както и една печатница. А за една седмица различните областни дирекции на МВР и СДВР са провели общо 62 акции за купуване и продаване на гласове, образувано е едно досъдебно производство, издадени са и 56 предупредителни протокола. И към другите теми от последния час, законови промени за по-добри условия на живот в градовете, такава заявка направи регионалният министър Иван Шишков по време на среща с районните кметове на София и народни представители. Министър Шишков напомни за приети нормативни промени, които дават възможност на общини с неполучени споразумения по общинската инвестиционна програма до края на миналата година да подпишат допълнителни такива. В думите му, София има най-голям потенциал да се възползва от средствата, тъй като до този момент столицата е била пренебрегната при подписването на споразуменията. И още министърът отбеляза, че сроковете по програма за саниране и европейски проекти са били удължавани многократно и отправи апел районните кметове да мобилизират строителите, за да не се губят средства заради техни провали. Министър Шишков допълни, че активно се работи за осигуряване на европейски средства в размер на около 280 милиона евро за метрото и градския транспорт в партньорство с столичната община. Тенис. Всички националки на България, които по-рано през годината спечелиха промоция за група 1 на световното отборно първенство Billie Jean King Cup, ще участват в основната схема на сингъл на силния международен турнир в Бургас. Надпреварата е с награден фонд 40 000 долара. Водачка ще бъде първата ни ракета Елисара Янева, а Русица Денчева е четвърта в схемата. Ще играят и националките Лидия Енчева и Денислава Глушкова. Те ще започнат участието си в сряда. Общо 10 българки ще играят в първи кръг на основната схема, след като вчера Галена Кръстенова преодоля квалификациите. А националът ни за Купа Дейвис Александър Василев предвожда българското участие в основната схема на турнира от категория М15 в Бургас с награден фонд 15 000 долара. Михаил Иванов премина също успешно през двата кръга на квалификациите, така че шестима българи ще участват в основната схема на турнира.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде днес в източната половина от страната, обаче с времени увеличения на облачността, вятърът е слаб, а максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy и

0: сън. Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
7: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си! От 5 до 11 октомври в Lidl багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка XXL за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Lidl. Заслужава си!
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
3: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на miomax.bg.
4: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

Още Enjoy след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids.

0: най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
1: Сингфанан! Пробиотик шампион!
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Здравейте, с водещите теми до този момент. Аз съм Криста Янинска. Мащабна спасителна операция е в ход в акваторията на Черно море на 70 мили източно от град Бяла. Причината е безпрецедентна координирана атака с безпилотни летателни апарата срещу два търговски плавателни съда. Единият от тях, плаващ под флага на Того, е потънал, като не е ясно какъв е бил товарът му, а екипажът на другия кораб под флага на Палау е евакуиран с турски индийски граждани на борда. Има двама пострадали. Включва фигура в спасителната акция се превърна плаващият под български флаг РОРО пътнически ферибот. А че това е абсолютно недопустима атака в изключителната икономическа зона на България, заяви премиерът Румен Радев, който провежда спешна среща с представители на Министерствата на отбраната, вътрешните работи и транспорта, околната среда, на президентската институция и на службите за сигурност. Изясняват се обстоятелствата около инцидента и какви са атакуващите дронове. Продължаваме да следим темата и в следващите ни емисии новини. И към другите теми в развитие, очаква се днес полицията и прокуратурата да дадат подробности за акцията на икономическа полиция в университетската многопрофилна болница в Пловдив. При нея бяха задържани вчера 10 души. Сред отведените е била и деканът на медицинския факултет. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Предстои да стане ясно на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения, как е действала схемата и каква е нанесената щета на бюджета на касата. Към темите за предстоящия вод на случайен принцип ще бъдат изтеглени номерата на машините за гласуване, които ще преминат проверка за съответствие за предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Това ще се случи публично в сградата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на министър Иван Василев. Публичното тегляне е с цел максимална прозрачност на етапите от процеса по удостоверяване на машините за гласуване. А министърът на икономиката Александър Пулев ще представи днес новия състав на надзорния съвет на Българската банка за развитие. Междувременно от Демократична България заявиха, че ще бъдат сезирани БНБ и Европейската централна банка за риска, който носи евентуалното назначение на известните за момента кандидати за управителния съвет. Българската банка за развитие ще се ръководи от верни пионки на олигархията, твърдят от ДБ. И към метеорологичната обстановка, топлото и слънчево време ще се задържи до петък включително. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев и предупреди, че се очакват повече облаци и валежи, които през уикенда постепенно ще обхванат страната. Повече за прогнозата нека чуем сега от професор Рачев.
1: Става хубаво, топло, златна есен. От събота ни чака един по-дълъг период на малко по-хладно време. Няма да стане кой знае колко, но сутрешните температури се повишат и този невероятен дисонанс между сутрин и обед ще бъде по-малко, но ще бъде влажно. Така че от събота малко по-ниски температури и надявам се валежно време, крайно време да повали и то доста добре.
0: Футбол. Франция победи Белгия с 4-1 и запази лидерското си място в първата група на елитната дивизия в Лигата на нациите. Класирането в групата неколкократно се размести през вечерта, тъй като паралелно с този двубой се изигра и другият матч, в който Италия победи Турция с 3-1. Така четвърт час преди края, когато петлите още изоставаха, а дзурите се бяха наместили на тяхното място на втората позиция, докато двукратните световни шампиони бяха паднали до третото място. То не просто ги буташе от квотите за директните елиминации, но и щеше да ги прати сред позициите, определящи баражите за оцеляване в елитната лига А. Това обаче не се случи и разгромът прати Франция обратно на върха с актив от 10 точки, а втори станаха италианците с 7. Отборът на Белгия от своя страна е трети с 2 победи и 2 загуби, докато Турция е на дъното без актив и почти по всяка вероятност ще изпадне във втория ешелон на силния турнир на УЕФА.
2: Здрави и периферни нерви и комфортно движение с Оримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
0: Предимно слънчево ще бъде днес, в източната половина от страната обаче с времени увеличения на облачността, вятърът е слаб, а максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23 градуса.
3: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: стаи и до минус 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: През октомври попитай: "Хей, Лили, как кожата ми да засияе?" И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Доктор Алтея, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Girls. Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Velicule,
1: no. Notina muzica.
0: Enjoy. Здравейте, аз съм Орлин Павлов, вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Сега поглеждаме и към водещата новина у нас. През изминалата нощ дронове атакуваха два търговски кораба в българската икономическа зона. Единият плавателен съд е потънал. Мащабна спасителна операция е в ход в акваторията на Черно море на 70 мили източно от град Бяла. Причината е безпрецедентна координирана атака с безпилотни летателни апарати срещу два търговски плавателни съда. Единият от тях, плаващ под флага на Того, е потънал, като не е ясно какъв е бил товарът му, а екипажът на другия кораб под флага на Палау е бил фанат от пожар. Екипажът му успял да бъде евакуиран и е бил спасен от българския кораб Диоскурия, който по това време се е намирал в района. Този фон премиерът Румен Радев проведе спешна среща с представители на Министерството на отбраната, на вътрешните работи, на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. Изясняват се обстоятелствата около инцидента и какви са атакуващите дронове. Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона, абсолютно грубо показване на международното право, така определи ситуацията Радев. Ето и още от думите на премиера.
1: Снощи около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Вторият кораб, който е под ударите и е с пожар на борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. По това време на денонощието в този район се е намирал българският РОРО кораб Диоскурия, който е видял взривът на първия кораб, отправил се на мястото на инцидента, но това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Не са открити хора от първия кораб. Абсолютно грубо погазване на международното право и изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки.
0: Ще бъде извършено въздушно разузнаване за търсене на оцелели, съобщи от своя страна военният министър за атакуваните търговски кораби в Черно море. Слушаме повече сега какво каза още министър Стоянов.
2: Два хеликоптера от авиобаза Кормово пътуват към формированието нашето, което е в военноморските сили Чайка, с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство.
0: И така, издирвателната операция в Черно море продължава след атаката срещу два търговски кораба край Бяла. Двама от спасените моряци са с тежки наранявания. Единият е с изгаряния и ще бъде транспортиран до клиниката по изгаряния във Военно-медицинска академия. Другият пострадал е с травма на главата и също ще получи медицинска помощ. Останалите членове на екипажа ще бъдат прегледани. Моряците са граждани на Индия и Република Турция. Продължава операцията по издирването на екипажа на другия кораб, който е потънал. В района около него са били забелязани спасителни жилетки, но към момента няма данни за открити хора. Издирвателните и спасителните действия се извършват с участието на гранична полиция и военноморските сили. А заради ударените с дронове два кораба край Варна от Продължаваме промяната и от Демократична България поискаха президента да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Продължаваме да следим ситуацията. Световният номер едно в тениса Яник Синер обяви, че сезонът му е приключил и той няма да участва и да защитава титлата си на финалния турнир на ATP в Торино. Здравейте всички, заедно с лекарите взехме решение, че имам нужда от цикъл за възстановяване на коляното ми, което означава, че сезонът 2026 официално приключи, заяви в видео Синер за всички свои последователи. Финалите в турниро винаги ми носят невероятни емоции, но трябва да мисли за бъдещето на кариерата ми, ще се завърна, когато съм готов 100%, каза още Синер. Италианецът не участва в турнирите в Пекин и Шанхай, преди това пропусна и откритото първенство на щатите. Синер лекува от известно време възпаление на дясното коляно. Следобедните часове ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 21 и 26 градуса.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40, всяка събота, точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
3: Синкванон! Пробиотик шампион!
4: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Киноарена Делукс – нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът – във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: И да не си заправиш сандвича.
9: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
10: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Още Enjoy след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер. Хесбургер!
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
4: Апч! Нещо не ми е добре.
5: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
4: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
5: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
4: Витамин С има навсякъде.
5: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
6: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
7: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
8: Защото обичаме обувките. Дайхман. Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Към водещата тема в развитие и от ГЕРБ определиха като сериозна заплаха инцидента в Черно море и се присъединиха към призива на ПП и ДБ за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, за да се постигне широк политически консенсус за гарантиране на националната сигурност. В изявление в кулоарите на Народното събрание от формацията заявиха, че ако президентът не го свика, те ще поискат изслушване в Народното събрание. Депутатът Христо Гаджев се възмути, че на брифинга малко по-рано днес в Министерски съвет е станало ясно как вървят спасителните работи, но не и как се е стигнало до атаката с дрон и чии са дроновете. Малко след това дойде отговор и от премиера Роман Радев. Още не мога да кажа от коя страна са дроновете, но е ясно или са руски, или са украински, каза журналистът Радев, който присъства на изложение в София. Атаката е комплексна с морски и въздушен дрон. Тепърво ще се опитаме да установим откъде е дошла, добави той. В момента ние сме взели всички необходими мерки, каза още премиерът в отговор на въпрос дали е необходимо свикването на Консултативния съвет по сигурността. По думите на Радев, темата вече се използва за политически цели. Най-важното е да издирим хората, които са оцелели, това е нашата първостепена задача, обясни още Радев, припомняйки, че по-рано през деня е свикал службите и институциите по темата. Ето какво обясни по-рано днес премиерът, който проведе спешна среща с представителите на Министерството на отбраната, на вътрешните работи, на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност, след като през изминалата нощ дронове атакуваха два търговски кораба в българската икономическа зона.
1: Снощи около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Вторият кораб, който е под ударите и е с пожарна борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. По това време на денонощието в този район се е намирал българският Роро кораб Диоскурия, който е видял взривът на първия кораб, отправил се на мястото на инцидента, но това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Не са открити хора от първия кораб. Абсолютно грубо погазване на международното право и изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море.
0: Ще бъде извършено въздушно разузнаване за търсене на оцелели, съобщи от своя страна военният министър за атакуваните търговски кораби в Черно море. Слушаме повече сега какво каза още министър Стоянов.
2: Два хеликоптера от авиобаза Крумово пътуват към формированието нашето, което е в военноморските сили Чайка, с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство.
0: И така, издирвателната операция в Черно море продължава след атаката срещу два търговски кораба край Бяла. А басейнова дирекция Варна започна извънредна проверка при нос Калиакра, Бяла и Созопол, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Целта на проверката да се установи актуалното състояние на морските води в посочените райони и евентуално замърсяване, свързано с инцидента. Националният ни футболен отбор преминава през пореден тежък период, а след напускането на Александър Димитров, временният селекционер Атанас Рибарски дебютира с тежко поражение с 0-3 от Исландия в турнира на УЕФА Лига на нациите в събота. Така националите са в серия от 5 мача без победа и не са отбелязали гол в последните си два добоя турнира. Днес футболистите на България гостуват на Люксембург, като срещата започва в 21:45. Следобедните часове ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 21 и 26 градуса.
3: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Николай по Радио Enjoy. Започва новия час и е време за старта на следобеното шоу в ефира на Радио Enjoy с мен, Вензи. И ще се постараем следващите няколко часа да си направим един прекрасен следобед. Подготвили сме ви много хубава музика, добро настроение и приятна компания. Казват, че за да запазиш меко и добро сърце, когато светът ти показва защо като си лице, това е смелост, а не слабост. Аз лично обичам много този цитат, защото ми напомня, че това невероятно приключение, наречено живот, трябва да се живее смело. Смело да бъдеш себе си, смело да отстояваш мечтите си и смело да вървиш по пътя си, каквито и неприятности да имаш, защото така или иначе ги има, но точно смелостта ти дава силата да продължаваш напред. Продължаваме напред в този час с много хубава музика. Предстои да чуем сега Shape of a Woman на Lady Gaga.
1: Това е Radio Enjoy.

0: още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Взел си шпек сандвич бонус 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така...
3: Шпек сандвич бони. Звездата на филията.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 6 октомври ще погледнем назад в историята отново, за да отбележим раждането на един човек, който доказва, че за смелите мечти няма твърде големи океани. Това е легендарният норвежки изследовател Тур Хейердал. През 1930 година, когато е бил едва на 16 години, младият Тур Хейердал паднал в един замръзнал норвежки фьорд и едва не се отдавил. Травмата била толкова голяма, че той развил панически страх от водата. И години наред категорично отказвал дори да се доближи до плувен басейн, камо ли да се учи да плува. Когато през 1947 година той решава да направи своята луда експедиция с Кон-Тики, за да прекоси 8000 км от Тихи океан на сал от бамбук и балсово дърво, той продължавал да не може да плува и изпитвал невероятен ужас от дълбокото. По време на своето 101-дневно плаване около сала постоянно плували акули, а вълните често ги заливали. В един от най-драматичните моменти един от спътниците му паднал зад борда сред акулите, а Хейердал, осъзнавайки, че не може да скочи да го спаси, тъй като не може да плува, бързо организирал спасителна акция с въжета и така успял да измъкне приятеля си секунди преди акулите да стигнат до него. Въпреки скептицизмът на целия научен свят за неговото приключение, той се качва на този ръчно направен бабуков сал, който се нарича Кон-Тики, и преплава наистина невероятни 8000 км през Тихи океан, за да докаже, че древните цивилизации са можели да откриват нови светове. Неговото легендарно пътешествие не просто променя историята и археологията, но и запалва искрата на приключението в сърцата на милиони хора по света, дори до ден днешен. Но така е, когато следваш мечтите си, запалваш любовта към мечтите и на поколения хора след теб.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Енджой.
5: Това е Радио Енджой.

0: детски стаи и до минус 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен, революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg. Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Не калоти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри. Котани.
1: Заедно с нашите приятели от Котани обединяваме сили срещу омразата в новата ни инициатива Не калоти пиперът, а не думите. Всички знаем колко много сила носят думите, с които се обръщаме един към друг всеки ден. Затова всеки следобед превръщаме една ценност за всички ни в тема. И личен въпрос към вас на нашата Facebook страница. Заповядайте, напишете ни какво мислите вие по темата, защото вашият глас има значение. А в края на деня ще наградим един от вас и ще овкусим живота му с прекрасни вкусове от подправки Котани. Очакваме ви във Facebook страницата на Radio Enjoy.

0: Започва новия час, бързо се информираме с всички акценти през изминалите 60 минути, а след това ни предстои още много хубава музика тук в ефира на Radio Enjoy. Останете с нас. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Брифинг на прокуратурата в Пловдив се провежда в момента след акцията в болница Свети Георги вчера. При нея вчера бяха задържани 10 души. Сред отведените е била и деканът на медицинския факултет Мариела Генева Попова. Разследването е за участие в организирана престъпна група с цел източване на здравната каса с фиктивни хоспитализации. Общо 40 обиска и претърсвания имало и в други медицински центрове в Пловдив и Карлово, както и на адрес в Кричим. Повече подробности в следващата емисия новини. Към водещата тема в развитие, и от ГЕРБ определиха като сериозна заплаха инцидента в Черно море и се присъединиха към призива на ПП и ДБ за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. В изявление в кулоарите на Народното събрание от формацията заявиха, че ако президентът не го свика, те ще поискат изслушване в Народното събрание. Депутатът Христо Гаджев се възмути, че на брифинга малко по-рано днес в Министерски съвет е станало ясно как вървят спасителните работи, но не и как се е стигнало до атаката с дрон и чии са дроновете. Малко след това дойде отговор и от премиера Роман Радев. Още не мога да кажа от коя страна са дроновете, но е ясно или са руски, или са украински, каза журналисти Радев, който присъства на изложение в София. Атаката е комплексна с морски въздушен дрон. Тепърво ще се опитаме да установим откъде е дошла, добави той. В момента ние сме взели всички необходими мерки, каза още премиерът в отговор на въпрос дали е необходимо свикването на Консултативния съвет по сигурността. По думите на Радев, темата вече се използва за политически цели. Най-важното да издирим хората, които са оцелели. Това е нашата първостепенна задача, обясни още Радев, припомняйки, че по-рано през деня е свикал службите и институциите по темата. Ето какво обясни по-рано днес премиерът, който проведе спешна среща с представителите на Министерството на отбраната, на вътрешните работи, на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност, след като през изминалата нощ дронове атакуваха два търговски кораба в българската икономическа зона.
2: С нощи около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Вторият кораб, който е под ударите и е с пожарна борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. По това време на денонощието в този район се е намирал българският Роро кораб Диоскурия, който е видял взривът на първия кораб, отправил се на мястото на инцидента, но това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Не са открити хора от първия кораб. Абсолютно грубо погазване на международното право и изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море.
1: Ще бъде извършено въздушно разузнаване за търсене на оцелели, съобщи от своя страна военният министър за атакуваните търговски кораби в Черно море. Слушаме повече сега какво каза още министър Стоянов.
3: Два хеликоптера от авиобаза Кормово пътуват към формированието нашето, което е в военноморските сили Чайка, с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство.
1: И така, издирвателната операция в Черно море продължава след атаката срещу два търговски кораба край Бяла. А басейнова дирекция Варна започна извънредна проверка при нос Калиакра, Бяла и Созопол, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Целта на проверката да се установи актуалното състояние на морските води в посочените райони и евентуално замърсяване, свързано с инцидента. Тенис Карлос Алкарас спечели за втора поредна година турнира от категория ATP 500 в Токио. Водачът в схемата от Испания триумфира в японската столица след успех с 7-6-6-4 на чеха Иржи Лехечка и завоюва 27-я трофей в кариерата си. А световният номер едно в тениса Яник Синер обяви, че сезонът му е приключил и той няма да участва и да защитава титлата си на финалния турнир на ATP в Торино. Заедно с лекарите взехме решение, че имам нужда от цикъл за възстановяване на коляното ми, което означава, че сезонът за тази година приключи, заяви във видео Синер за всички свои последователи.
4: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
1: Следобедните часове ще бъде слънчево с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 21 и 26 градуса.
5: Марто, ти си взял списанието?
6: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
6: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
6: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
7: От понеделник до петък, от 7 до 10.
8: Добро утро, enjoy! Enjoy!
7: В предаването има продуктово позициониране.

Как да спра да те обичам, Вениамин и Ева Лея по Radio Enjoy започна новия час. Хубавата музика и доброто настроение продължават с пълна сила и през него. Но преди това нещо много интересно, което ми попадна. Шакира, нашата прекрасна Шакира, латино кралицата на латино сцената, беше забелязана в Париж с нов потаен мъж, който прекарал вечерта, на вечеря, на сладки приказки и смях. Ясно е, че когато се Шакира и когато излезеш на разходка, няма как да не бъде забелязан. Но вече започва да се спряга кой ли е този човек, защото Шакира не излиза постоянно с непознати мъже навън. Така че може би говорим за нова любов, която се задава в латино света и определено ще гръмне в някакъв момент, освен ако просто не се окаже нещо обикновено. Но ние дебнем, следим с зорко око да видим какво ще се случи, защото определено е нещо интересно. Знаем, след като Шакира приключи своят връзка, даже бих казал брак с испанският национален футболист Пике, от тогава реално не е имал нищо сериозно покрай нея и може би е време, а както знаем, не може човек само постоянно да работи и да обикаля по концерти. Все пак той е и нормален човек, който има нужда от близост, от любов, от семейство, от топлота, така че може би е време идея да се случи нещо готино, което ние, разбира се, веднага щом разберем, ще споделим. А и искрено и го желаем, защото тя е прекрасен творец с огромно сърце, много добър човек, който със сигурност заслужава освен професионални успехи и красива любов, която да го вдъхнови и да създава още много хубава музика. Искрено го пожелаваме на Шакира и като си говорим за нея, нека да чуем сега песента и с Dele Algo Tu по Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Sun. Още Enjoy след малко.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Нещо не ми е добре.
4: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
3: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
4: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
3: Витамин С има навсякъде.
4: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм пърл технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
5: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
6: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика, и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotika.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
9: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Елица Наумова с без аларма. Хубаво е човек да живее без аларма, но в това за бързо ежедневие почти никога не ни се получава, защото ако я няма, обикновено се успиваме или изпускаме важни ангажименти. Така че, ако не можем без тях, то поне можем да пеем какво би било без тях. И като си говорим за аларми, всички знаем колко важен е добрият сън, но ново научно изследване показва, че ключът към здравето не е просто колко часа прекарваме в леглото, а точно как спим. Учени са проследили навиците на близо 100 000 души. Това е изключително мащабно проучване и са открили, че така наречената REM фаза, времето в което сънуваме най-интензивно, играе ролята на истински щит за организма. Оказва се, че хората с по-дълга фаза на сънуване имат над 20% по-нисък риск от сърдечни проблеми и значително по-здрава нервна система. А тъй като тези важни фази се проявяват предимно през втората половина от нощта, учените ни съветват да не съкращаваме сутрешния си сън без нужда и да си осигуряваме поне 7-8 часа пълноценен отдих, защото в крайна сметка това е момента, в който се зареждаме и момента, от който зависи как ще мине следващия ден. Така че нека не подценяваме съня и да, ако ще е аларма, то може би трябва да си легнем по-рано, така че когато запилка алармата, вече наистина да сме се понаспали и да сме се понасънували. Така че наистина да имаме един хубав и ползотворен ден.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции,
3: любимите ми парчета.
4: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Профар Kids без захар за здраво детско гърло.
1: Кино Арена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
4: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
1: Време да дадем малко повече вкус и много повече добрини в нашите ефир. Заедно с нашите партньори Подправки Котани започваме една страхотна инициатива против речта на омразата. С най-точното име Нека люти пиперът, а не думите. И нека да оставим пикантното в чиниите, а в отношенията си да заложим на топлина и уважение. Всеки ден ви питаме нещо лично в нашата Facebook страница на Radio Enjoy, а в края на деня един наш слушател с коментар под темата ще спечели страхотен подарък, за да вкусим неговия живот. Тази кауза ни напомня, че правилната подправка в общуването винаги е била и ще бъде добротата.
2: Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
4: Radio Enjoy.

0: I guess you moved on really easily.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: Много ви се кефа!
3: Най-готиното радио.
4: Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Ай и до минус 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Enjoy
0: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Утре на 7 октомври от 13 часа президентът Илияна Йотова свиква в президентската институция заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Припомни ви причината. Тази нощ дронове удариха два чужди кораба в български води в Черно море. Единият е потънал край Бяла. В ход е мащабна спасителна операция източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Спасеният екипаж на другия плавателен съд, който плава под флага на Палао, е от 18 души, двама от най-тежко пострадалите вече са във Варна, а останалите 16 се транспортират към морската гара. Инцидентът бележи първото по рода си нападение срещу кораби в изключителната икономическа зона на България. Премиерът Румен Радев посочи, че произходът на дроновете още не е ясен, или са руски, или са украински, каза Радев. По думите му, атаката е комплексна с морски и с въздушен дрон. Днес бе свикана извънредна среща с институциите в Министерски съвет от премиера, на която той осъди атаката и определи като погазване на международното право. Същевременно продължава мащабната изривателна операция в Черно море. Търсят се оцелели от първия потопен кораб под флага на Того. Към част от другите водещи новини у нас, за да сме абсолютно сигурни, че имаме качествено здравеопазване и правилно изразходване на средствата в здравеопазването, започваме проверки във всички 28 области в страната. Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която участва в брифинг на прокуратурата в Пловдив във връзка с разкрита мащабна схема за източване на Националната здравноосигурителна каса. Проверките ще се извършват от Изпълнителна агенция медицински надзор, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата. И още подробности. Към наказателна отговорност са привлечени 6, а за срок до 72 часа са задържани 3 души по случая с проверката в болница Свети Георги в Пловдив. Това каза пред журналисти Ваня Христова, окръжния прокурор на града. Вчера са извършени 40 претърсвани обиски на лица и адреси в Пловдив, Карлово и Кричим, като са задържани 6 лекари и 4 медицински сестри. За 3 години са изплатени 12 милиона евро от здравната каса на пловдивската болница Свети Георги, като не твърдим, че сумите са изплатени неправомерно, казва от своя страна заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов. Разследването се води от няколко месеца по сигнал за множество хоспитализации в болницата и за генерирана огромна сума пари, изплатени от здравната каса, посочи той. Вследствие на това започнахме разпити на свидетели и установихме, че голяма част от вписаните като хоспитализирани или не са посещавали клиниките изобщо, или са били там само за изследвания, добави Пехливанов. Разследването продължава. Днес Комисията за защита на потребителите наложи общо 95 000 евро санкции на 3 от големите търговски вериги у нас. Причините за глобите са установени нелоялни търговски практики в различни обекти на веригите. Проверките на Комисията за защита на потребителите в търговските вериги в София и в цялата страна продължават. Повече подробности по темата в следващите емисии новини. Кояна Налбантова допусна загуба в първия кръг на единично жени на международния турнир по бадминтон World Tour Super 500 в Ванта, Финландия. 20-годишната българка отстъпи пред петата в схемата японка и 11-та световната ранглиста Наоми Окухара с 19 на 21, 21 на 19 и 18 на 21 точки за час и 24 минути на корта. Тенис Карлос Алкарас печели за втора поредна година турнира от категория ATP 500 в Токио. Водачът в схемата от Испания триумфира в японската столица след успех с 7-6-6-4 на чеха Иржи Лехечка и завоюва 27-я трофей в кариерата си. През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи и минималните температури ще бъдат в широки граници от 0 градуса на места по високите западни полета и в котовините, където има условия за слони, до 13-14 градуса по Черноморието, в София около 6. Максималните температури ще бъдат в интервала между 23 и 28 градуса.
1: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
2: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
1: 20 години Enjoy и

0: стреля на световната музикална сцена и благодарение на която спечели грами и още много хубави неща, които те първа тя открива и на които те първа се наслаждава. Започна новият час, ние ще се наслаждаваме на още хубава музика тук в ефира ни, но преди това бързичко ви подсещам, че освен тук на частотите на Radio Enjoy може да ни слушате и на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение RadioMate, където да изберете да ни слушате. Благодарим ви, че избирате Radio Enjoy за мястото, в което да черпите всичко това, което да направи денят ви по-хубав и по-слънчев и по-приятен. И като говорим за хубава музика тук в ефира ни, предлагам сега да чуем Оливия Дин с Man I Need.
1: Radio Enjoy.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Ах, звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик.
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.
5: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.

0: стаи и до минус 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня. Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Знаете ли, че с мен Бензи, когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че името на Ригана идва директно от древните гърци и в буквален превод означава радост на планината? Думата съчетава гръцките думи Орос и Ганос, което означават планина и радост. Защото диво растящият Риган не покрива слънчевите средиземноморски хълмове с красиви лилави съцветия, а според легендите самата богиня Афродита е създава тази билка в градината си на Олимп като символ на щастието и любовта. Основната популярност на Ригана на световен мащаб като кулинарен хит всъщност буквално избухва благодарение на американските войници след Втората световна война. Преди това подправката е била позната главно в Средиземноморието. Но след като войниците опитват италианската пица, повкусена с Риган, те се влюбват в този аромат и пренасят манията по пицата и Ригана в цяла Северна Америка, а оттам и по целия свят. Риганът е един от най-мощните природни антиоксиданти на планетата, изпреварвайки дори и добре познатите суперхрани. Научните изследвания показват, че по съдържание на антиоксиданти 1 грам Риган има 42 пъти по-високо активност от ябълките, 12 пъти повече от портокалите и 4 пъти повече от боровинките. Етеричното масло от Див Риган се смята за един от най-силните природни антибиотици в света. Активното съединение в него, наречено карвакрол, има толкова мощно антибактериално и противогъбично действие, че в миналото е било използвано за консервиране на храната и за защита от инфекции много преди появата на съвременната медицина. И така, вече знаеме още едно чудо на природата, което можем по-смело да включваме в ежедневното си меню.
2: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още Enjoy след малко. Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на Зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, Зала България.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквоном Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синквоном Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Синквоном – пробиотик шампион!
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
4: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани. По природа добри.
1: Стартираме една наистина прекрасна инициатива с подправки Котани. Тя се казва Нека люти пиперата, не е думите, и застава категорично против пречта на омразата. Всеки ден в нашата Facebook страница на Radio Enjoy споделяме ценност на деня, което всъщност е една важна човешка ценност. Така че влезте и споделете вашето мнение в коментарите, защото в края на всеки ден ще придадем вкус в живота на един от всички вас, които са коментирали, с страхотна награда от Подправ.

0: Още Enджой след малко.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
7: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев, ето и част от водещите новини до този момент на днешния 6 октомври. Утре, на 7 октомври от 13 часа, президентът Иляна Йотова свиква в президентската институция заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Припомням и причината. Тази нощ дронове удариха два чужди кораба в български води в Черно море. Единият е потънал край Бяла. В ход е мащабна спасителна операция източно от нос Светия Атанас и град Бяла. Спасеният екипаж на другия плавателен съд, който плава под флага на Палау от 18 души. Състоянието на пострадалия моряк от Индия е много тежко. Има 45% изгаряния, съобщи областният управител на Варна. Другият пострадал турски гражданин, капитан на ударния кораб, е в добро общо състояние. Инцидентът бележи първото по рода си нападение срещу кораби в изключителната икономическа зона на България. Премиерът Роман Радев посочи, че произходът на дроновете още не е ясен, или са руски, или са украински, каза Радев. По думите му, атаката е комплексна, с морски и с въздушен дрон. Днес бе свикана извънредна среща с институциите в Министерски съвет от премиера, на която той осъди атаката и определи като погазване на международното право. Същевременно продължава мащабната издирвателна операция в Черно море, търсят се оцелели от първия потопен кораб под флага на Того. Заради голям пожар, разпространил се на широк фронт между селата Воден и Странджа в крайграничната община Болярова, обявено частично бедствено положение. Няма опасност за населени места в района, но огънят обхвана голяма територия, а силният на моменти вятър усложнява ситуацията. От Министерството на отбраната съобщиха, че екипаж от военновъздушните сили с хеликоптер Кугър се включва в гасенето. Днес Комисията за защита на потребителите наложи общо 95 000 евро санкции на три от големите търговски вериги у нас. Причината за глобите са установени нелоялни търговски практики в различни обекти на веригите. В едната търговска верига е обявена промоция на чисто масло, като то не е било налично. Аналогичен е случаят и с друга верига, в която обаче нелоялната търговска практика е приложена към обявена промоция на захар. В третата верига инспекторите установяват друг вид нелоялна търговска практика. Различни видове зеленчуци са обявени с държава на происход, не отговаряща на реалната. Проверките на Комисията за защита на потребителите в търговските вериги в цялата страна продължават. За да сме абсолютно сигурни, че имаме качествено здравеопазване и правилно изразходване на средствата в здравеопазването, започваме проверки във всички 28 области в страната. Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която участва в брифинг на прокуратурата в Пловдив във връзка с разкрита мащабна схема за източване на Националната здравноосигурителна каса. Проверките ще се извършват от Изпълнителна агенция медицински надзор, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата. И още подробности към наказателна отговорност са привлечени 6, а за срок до 72 часа са задържани 3 души по случая с проверката в болница Свети Георги в Пловдив. Това каза пред журналисти Ваня Христова, окръжния прокурор на града. Вчера са извършени 40 претърсвани обиски на лица и адреси в Пловдив, Карлово и Кричим, като са задържани 6 лекари и 4 медицински сестри. За 3 години са изплатени 12 милиона евро от здравната каса на Пловдивската болница Свети Георги, като не твърдим, че сумите са изплатени. Те ни неправомерно, каза от своя страна заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов. Разследването се води от няколко месеца по сигнал за множество хоспитализации в болницата и за генерирана огромна сума пари, изплатени от здравната каса, посочи той. Вследствие на това започнахме разпити на свидетели и установихме, че голяма част от вписаните като хоспитализирани или не са посещавали клиниките изобщо, или са били там само за изследвания, добави Пехливанов. Разследването продължава. Тази вечер националният ни отбор по футбол гостува на Люксембург в четвъртия си матч от Лига на нациите. Срещата започва в 21:45, а кампанията на България в Лига на нациите тази година се развива изключително трудно. Домакинска загуба от Люксембург с 1-2 при равностойна игра нанесе сериозен удар по отбора във втория кръг. Българите не успяха да пречупят Естония и завършиха при нулево равенство у дома, а в третия си матч отстъпиха при гостуването си на Исландия с 0-3.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През следващото денонощие от запад, северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще опане цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи и минималните температури ще бъдат в широки граници от 0 градуса на места по високите западни полета и в котовините, където има условия за слани, до 13-14 градуса по Черноморието, в София около 6. Максималните температури ще бъдат в интервала между 23 и 28 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Джени, чухме току-що по радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Аз съм Ники, здравейте в късния следобед на 6 октомври. А сега Михайло Маринов ще ни награди с по един медал, най-вече вас, за това, че сте намерили с какво хубаво да се зарадвате в днешния ден. Няма да ви казвам, че най-доброто предстои, защото то може да ви се случва и сега. Важното е, че ще ни е много приятно в следващите часове. До 8 сме заедно. Ще има един много голям участък от това време, в който вие ще избирате музиката, така че вече може да мислите и за своите специални песни. Ще чуете сигнала ми за старт на това време, в което ставате като музикални редактори по Radio Enjoy. Медал на Михайла Маринова сега, Believe It на Lucas and Steve също така. Ще има и възможност да се включите в една чудесна инициатива, която води и към подарък. А също ще има много музика, това е ясно. А и още хубави неща, които заслужават вашата усмивка сега.
1: Трябва ме да или вълшива статуетка.

0: Believe на холандското дуо Лукас и Стив, една песен, която апелира за повече надежда. Вместо да разчитате обаче само на нея в класацията 6 хита в 6, за това коя песен ще стане победител. Дайте своя глас, ако все още не сте го направили. Имате около 40 минути на разположение да гласувате в сайта ни nj.bg. В класацията 6 хита в 6 ви чака Мичико на DJ Гожа, Джейсън Дерул и Мелоди, три дни чудеса на Руши, Майли също е там, Угил, както и предложение от Клоуи и Lost Frequencies.
1: Още енджой след малко.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкванон, пробиотик шампион.
4: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
7: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.
8: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове, а за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
9: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
12: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
13: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
14: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
15: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Това Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и в добавка една от най-любимите ни мелодии. Тази на красивите думи, които имат за цел да насърчат, да ободрят, да подкрепят и да заредят човека от среща. Станете част от една прекрасна инициатива на подправки кота ни. Нека люти пиперът, а не думите по Радио Enjoy.
1: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки кота ни. По природа добри.
0: Благодарим на всички, които се включват така сърдечно в инициативата. Нека люти пиперата, не думите. Всеки ден си напомняме с думи, че всичко може да стане по-хубаво, когато ги използваме за добро. А всеки ден ви задаваме ценност на деня в нашата Facebook страница. Днес търсим думата, която винаги може да подправи твоя ден. Коя е тя? Разкажете ни ситуация, свързана с нея, като коментирате под публикацията. Стиля, например, е споделил, че едно искрено благодаря върши чудеса, защото една проста дума ти връща хубавия ден, когато си се ядоса, след като си минал през задръстванията. А за Цвете пък думата е любов, защото тези, които са обичани, са щастливи и не правят зло. Също така и надежда, защото има ли надежда, има и начин. Коя е думата, която подправя вашия ден и може да го направи по-хубав изведнъж? Споделете ни сега във Facebook страницата ни. След около час един от вас, включил се в инициативата, ще получи комплект подправки кота ни с благодарност за споделеното. Късмет с Радио Enjoy!

0: направи лятото много горещо. Ето, че подхожда и на есента в плейлиста ни. След малко още едно момиче с много, много интересен начин, по който представя себе си и таланта си чрез музиката, и това е Слейтър. Днес ще слушаме тук. Също така поздравяваме нейните фенове за това, че вече обратното броене до новия албум на Слейтър започна. На 4 декември ще излезе той, ще съдържа 9 нови песни, а ще направи всичко възможно да покаже още повече от нейния талант и от нейната история. Повече за това може да прочетете на цветното място, в което ви информираме за всичко около любимите звезди. Това е сайтът nj.bg в новини. На Слейтъра пожелаваме много музикални успехи и също така успех с нейното нестандартно хоби да колекционира винтидж костюми за изпълнителки, които пеят, танцуват в музикални театри, кабарета, вариететни програми. Ако и вие си имате хоби, о, стискам палци сега след 5:30 вече да имате време и за него.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Сега в Била. Печено кебапче от топлата витрина. 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия. 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента. От 1 до 7 октомври. В Била.
8: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
9: Бизнес таксита.
8: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
10: Enjoy
11: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

Много енергично и много романтично. Emerald Eyes на Алекс Лорен по радио Enjoy. Здравейте! Аз съм Ники, заедно сме и това е хубаво, защото така заедно се празнува най-лесно всичко. Отбелязваме световната седмица на космоса до 10 октомври, а може да гледате замечтано към небето, ако това е вашия начин, или да си пуснете филм с космическа тематика, да прочетете любима книга, но най-лесно е просто да кликнете върху днешния Google Doodle, който представя едно наскоро публикувано изображение на мъглявината, наречена розова пъпка. Заснето е от космическия телескоп Джеймс Уеб на НАСА, един кадър, който дава почет на тези технологии, които стоят зад тези впечатляващи астрофотографии. А в интересно и приятно време живеем, когато приемаме за нормално да имаме снимка на обект, който се намира на 3300 светлинни години от нас и е дом на 130 млади звезди. Важно е, че са млади. Още не са изтощени от желанията, които отправяме към тях. Всичко това си заслужава и подходяща песен. И ето, Дара Екимова с Броя звезди се появява точно на време в нашия плейлист.

0: Radio Enjoy. След още два хита вие ще започнете да определяте как да звучим, защото ще избирате любимите си песни. А Беки Хил ни чака, обзорната емисия новини за Дания също вече е подготвена, както и Голс на Лиса, Анита и Рема след нея.
1: Още Enjoy след малко.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon – пробиотик шампион!
1: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
4: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
7: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс БГ.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
8: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Снаденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
10: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
11: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД.ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението

0: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев, ето и част от водещите новини до този момент на днешния 6 октомври. Утре, на 7 октомври от 13 часа, президентът Иляна Йотова свиква в президентската институция заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Припомням и причината. Тази нощ дронове удариха два чужди кораба в български води в Черно море. Единият е потънал край Бяла. В ход е мащабна спасителна операция източно от нос Светия Атанас и град Бяла. Спасеният екипаж на другия плавателен съд, който плава под флага на Палау, е от 18 души индийски и турски граждани. Мамо от спасените моряци са с тежки наранявания. Състоянието на единия моряк е много тежко, съобщи областният управител на Варна. Той уточни, че по данни на военноморската болница в града, мъжът е с 45% изгаряния. Другият пострадал турски гражданин, капитан на ударения кораб, е в добро общо състояние. Инцидентът бележи първо по рода си нападение срещу кораби в изключителната икономическа зона на България. Новината предизвика вълна от политически реакции. Опозицията настоя за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Премиерът Румен Радев посочи, че произход на дроновете още не е ясен, или са руски, или са украински. По думите му, атаката е комплексна, с морски и с въздушен дрон. Днес бе свикана извънредна среща с институциите в Министерски съвет от премиера, на която той осъди атаката и определи като погазване на международното право.
1: Снощи около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Вторият кораб, който е под ударите и е с пожар на борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. По това време на денонощието в този район се е намирал българският Роро кораб Диоскурия, който е видял взривът на първия кораб, отправил се на мястото на инцидента, но това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Не са открити хора от първия кораб. Абсолютно грубо погазване на международното право и изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море.
0: Същевременно продължава мащабната издирвателна операция в Черно море. Търсят се оцелели от първия потопен кораб под флага на Того, а басейнова дирекция Варна започна извънредна проверка при нос Калиакра, Бяла и Созопол, съобщих от Министерството на околната среда и водите. Целта на проверката е да се установи актуалното състояние на морските води в посочените райони и евентуално замърсяване, свързано с инцидента. Към част от другите водещи новини у нас, за да сме абсолютно сигурни, че имаме качествено здравеопазване и правилно изразходване на средствата в здравеопазването, започваме проверки във всички 28 области в страната. Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която участва на брифинг на прокуратурата в Пловдив във връзка с разкрита мащабна схема за източване на Националната здравноосигурителна каса. Проверките ще се извършат от Изпълнителна агенция медицински надзор, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата. Днес Комисията за защита на потребителите наложи общо 95 000 евро санкции на 3 от големите търговски вериги у нас. Причината за глобите са установени нелоялни търговски практики в различни обекти на веригите. В едната търговска верига е обявена промоция на чисто масло, като то не е било налично. Аналогичен е случаят и с друга верига, в която обаче нелоялната търговска практика е приложена към обявена промоция на захар. В третата верига инспекторите установяват друг вид нелоялна търговска практика. Различни видове зеленчуци са обявени с държава на происход, не отговаряща на реалната. Проверките на Комисията за защита на потребителите в търговските вериги в цялата страна продължават. Заради голям пожар, разпространил се на широк фронт между селата Воден и Странджа в крайграничната община Болярова, обявено частично бедствено положение. Няма опасност за населени места в района, но огънят обхвана голяма територия, а силният на моменти вятър усложнява ситуацията. От Министерството на отбраната съобщиха, че екипаж от военновъздушните сили с хеликоптер Кугър се включва в гасенето. Рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович спечели турнира на твърда настилка ATP 500 в Пекин. На финала поставеният под номер 6 сърбин победи в първия сет с 7-6 Алекс Деминор, който прекрати участието си до боя при резултат 1-0 в своя полза във втората част. Това е седма титла на ветерана в китайската столица и първа за него на това място от 2015 година насам. А Карлос Алкарас спечели за втора поредна година тенис турнира от категория ATP 500 в Токио. Водача до схемата от Испания триумфира в японската столица след успех с 7-6-6-4 на чека и режили хечка и завоюва 27-я трофей в кариерата си. Тази вечер националният ни отбор по футбол гостува на Люксембург в четвъртия си матч от Лига на нациите. Срещата започва в 21:45, а кампанията на България в Лига на нациите тази година се развива изключително трудно. Домакинска загуба от Люксембург с 1-2 при равностойна игра нанесе сериозен удар по отбора във втория кръг. Българите не успяха да пречупят Естония и завършиха при нулево равенство у дома, а в третия си матч отстъпиха при гостуването си на Исландия с 0-3.
2: Здрави и периферни нерви и комфортно движение с Оримил Форте Макс Липозоми от Натур Фарма.
0: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг-югоисток. Затоплянето ще продължи и минималните температури ще бъдат в широки граници от 0 градуса на места по високите западни полета и в котовините, където има условия за слони, до 13-14 градуса по Черноморието, в София около 6. Максималните температури ще бъдат в интервала между 23 и 28 градуса.
3: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
4: В предаването има продуктово позициониране.

You Enjoy и вече стартираха тези два специални часа, в които вие избирате музиката. Дали ще си харесате любимата Enjoy песена и така за себе си, защото заслужавате всеки ден, или пък сте решили да погледнете с поздрав любим човек, решавате и действаме. Пишете или изпращате гласово в месенджера и инстаграм по този повод, а

вечерта, Party Time по Radio Enjoy ще звучи след час, защото така решиха вашите гласове в класацията 6 хита 6. Знаете, че всеки ден по това време има ново издание на чарта, то вече ви очаква в сайта ни enjoy.bg и там гласувате днес за едно от тези 6. Моментът да

0: Още Enjoy след малко.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: Сега в Била печено кебапче от топлата витрина. 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия. 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента. От 1 до 7 октомври. В Била.
4: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
2: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Скъпа сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
7: Добре, избери златен кръст за кръщането на племенника. Ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от BIRSE.BG.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на Деликатес Житница по Радио Enjoy. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio.

Ева, тя си я избра и я получи по радио Enjoy. Това е Party Time. Продължаваме сега с Hadaway, едно изпълнение, което Алекс Ставров запази за мама Руми. Ще слушаме после спомени на Поли Генова, хит на Русалия. Избрали сте още от любимите си хитове, които продължавате да добавяте, като изпращате гласови съобщения или пишете съобщения в месенджери Instagram, може и на номер 02 803 90 93.

0: Здравейте, това е Party Time в Radio Enjoy, време в което се събираме, за да се радвате с любима песен или да зарадвате някого с такава. Щом сте с нас обаче, значи вие сте от любимия ни вид хора, които използват думите, за да включат нечия усмивка. За всички вас е поканата да станете част от тази вдъхновяваща инициатива.
1: Нека люти пиперът, а не думите. Подправки Котани, по природа добри.
0: Нека люти пиперата, не думите. Всеки ден ви насърчаваме в нашата Facebook страница да споделяте своето мнение и истории по зададената ценност на деня. Един от всички участвали получава сет подправки Котани по това време. Чудесни бяхте и днес. Продължавайте да изговаряте добрите думи и да следите също така и за новия въпрос. А ето кой получава подаръка на подправки Котани по Radio Enjoy. Това е Светлана Битунска. Честито!

Сладко си попяхме с спомени на Поли Генова по радио Enjoy и продължаваме сега с желанието на Ивайло Чебаев да направи пътуването още по-приятно с някое латино парче. Харесал си Русалия? Ще чуем в дуета с Озуна. Отдавна не сме си пускали този хит.

0: Neta se sonsonaría por ti, ¿quién lo diría? ¿Qué tal aquí neta se sonsonaría? ¿Quién lo diría?
1: Това е Party Time по Radio Enjoy. Твой ден, твоята музика и песните, които вас ви радват чак до 8 вечерта. Продължаваме сега с желанието на Ивайла Николова да зарадва своята колежка Томислава по случай нейния имен ден, да й пожелая пак да е много здрава, да има много успехи и много-много поводи и винаги да обича това, което се случва в живота й. Като я поздравява с вече съм различен на Алекс Петров. После Shape of Woman на Lady Gaga, най-любимата изпълнителка на Гери.
2: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И For Business е супер. Вие как сте?
5: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
6: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малки на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден и за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
8: Търсиш дигитална агенция? Improve. Платена реклама? Improve. Искаш як и оптимизиран сайт? Improve. А защо не социални мрежи и AI решения? Виж повече на improve.bg.
9: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер.

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: И да не си забравиш сандвича!
2: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок Фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
6: Enjoy.
7: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Party Time и продължаваме с песен, която Борислав е избрал. Той е написал: Здрасти, Ники, аз съм от големите фенове на Тино. Радвам се, че и вие, Радио Енджой, сте му такива фенове. Хайде да чуем сега песента, която си ни предложила: Зими и лета. Ще слушаме с голямо удоволствие. Преди това ще ви припомня накратко кои са шесте състезатели в класацията 6 хитов 6. Гласувайте с едно бързо сърце в сайта ни enjoy.bg за...

Party Time по Radio Enjoy. Продължаваме сега с I'm the Drama на Биби Рекса. Песен, която Габи избра за своята най-добра приятелка Ния. Тя е написала "Много си я обичам". Вече 9 години е това приятелство, в което преживяхме какво ли не. И двете си знаем, че тя е драмата в нашата връзка. Така че хайде да я поздравим с тази готина песен.

0: Здравейте, партия, момичета, момчета, страхотни хитове, избирате още час, имате на разположение да правите това. Нишан на Дия е желанието на Калоян Арнаудов, който ви поздравява всички. А не ли има нужда от нещо грижовно и затова си е избрала Say Something на Джастин Тимбърлейк и Крис Стейплтън.
1: Още енджой след малко.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Апч, нещо не ми е добре.
4: Е, сезоне, ЦТБ тройна защита е точно за вас.
3: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
4: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
3: Витамин С има навсякъде.
4: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция.

0: а ние само коментираме статистиката. Довери се.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.
3: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
4: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
5: Защото обичаме обувките. Дайхман.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява. Комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
9: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
10: Синкфанан, пробиотик шампион.
11: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
12: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
13: Enjoy.
14: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Затоплянето ще продължи и минималните температури ще бъдат в широки граници от 0 градуса на места по високите западни полета и в котовините, където има условия за слани, до 13-14 градуса по Черноморието, в София около 6. Максималните температури ще бъдат в интервала между 23 и 28 градуса.
3: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy

Здравейте, това е Радио Енджой, твой ден, твоята музика и Парти Тайм, времето в което избирате любимите си песни, слушаме ги заедно и знам коя е песента, която удостоихте с титлата хит на вечерта, за това звучи повече от веднъж и това е Bass Persuades на Майли. Ще слушаме сега и пожелание на Зори, която е голям фен на изпълнителката и поздравява всички нейни почитатели. А след това ще изпълня желанието на Рая Георгиева да си пуснем Lemonade на Луи Томлинсън. Какво ви се слуша на вас? За себе си ли ще го изберете или ще поздравите някого? Пишете или изпращате гласови в месенджери и Instagram. Има го и номер 02 803 90 93.

Драги хора, имате на разположение още около 50 минути, малко по-малко, но все пак достатъчно, за да чуем още от любимите ви песни. Take Me There на Дати е много любима на Антония. Тя е написала: когато слушам това изпълнение, все едно се пренасям някъде другаде. Няма да обяснявам повече, само ще питам, ще ми я пуснеш ли? Отговорът е да, а след това е Байла Морена на Александър Стан.

0: Party Time ще слушаме само Елана Роби и Сантра, едно изпълнение, което си избра Миглена. Тя написала: Ники, здравей, понякога съм в настроение, в което ми се слушат парти хитове, понякога обаче искам нещо нежно, романтично и топло, като тази песен. Ще чуем след малко.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сега в Била печено кебапче от топлата витрина. 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия. 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента. От 1 до 7 октомври. В Била.
3: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Радиото, онлайн и в приложението

Зара Ларсън. Току-що слушахме заедно в Party Time. Компанията е чудесна и това се личи и последващата песен. А Тодор е написал: Ники, искам да чуя Moving to the Sun на Угил и Утра на Тей, за да пожелая на всички, които ви слушат, да имат много хубав сезон и също така всичко това, което са отлагали, да мине лятото, да му се насладим и после да го свършим, да може да им се получава по-леко. Ей, какъв хубав поздрав! Ще слушаме песента и после давам на Мона.

0: Здрави и периферни нерви и комфортно движение. Суримил Форте Макс Липозоми от Натурфарма.
1: През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната ще бъде почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Затоплянето ще продължи и минималните температури ще бъдат в широки граници от 0 градуса на места по високите западни полета и в котовините, където има условия за слани, до 13-14 градуса по Черноморието, в София около 6. Максималните температури ще бъдат в интервала между 23 и 28 градуса.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Енджой.
5: Това е Радио Енджой.

Party Time по Radio Enjoy. Ще слушаме сега Андрес на Сомбър, едно изпълнение, което Стоян избра. Той е написал: Ники, искам да чуя тази песен. Изобщо много харесвам музиката на Сомбър. Много ми е приятно, когато звучи и по любимото ми Radio Enjoy. Поздрави за всички негови фенове. След това Midnight Sun на Зара Ларсън. Една песен с енергия, точно такава, от каквато има нужда катето.

Лорън по радио Enjoy и ще слушаме сега един от хитовете на Алекс Лорън, изпълнител, който Грета си хареса. Тя е написала: Ники, здравей, много обичах Ordinary. Имах чувството, че Алекс Лорън няма да ме изненада приятно с друга песен, но в последно време ми харесват и тези по-ведрите му, така че ако може, една от тях. А тази вечер не сме си пускали Passenger, така че ще я чуем. Надявам се да ти хареса.

Цикатридина спрей и мас от Натурфарма. Супер помощ за раните на всяко семейство.

Хулс на Габри Понта и Сам Харпер. Едно чудесно попълнение в Парти Емоцията по Радио Енджой. Продължаваме с Мисио на Конан Грей. Песен, която Венета си избра. Тя написала: много обичам това изпълнение и сега ще ми го пуснеш, Ники, знам си аз. А няма да ти казвам по какъв повод, но си имам такъв, така че да не ми отказваш. Аз с удоволствие ще слушаме и това предложение. А след това ще изпълня и желанието на Дани, която е написала нещо на Deep Zone-четата, каквото си избереш. Върни ме на Deep Zone Project тогава.

Продължаваме с още една от любимите ви български песни — Юска нощ на Вениамин и Мирела Заре. Изпълнение, което Ирина избра за най-страхотната приятелка, а Ваня, на която казва, че всичко ще бъде наред и това не са празни думи. Обещавай го. После Priceless на Maroon 5 и Лиса и ще си кажем чао.

Това беше от Party Time в Radio Enjoy за днес. Не и преди още два обещани хита. Ще слушаме на Лейна Роби и Тино песен, която Лиляна Петрова избра в последния момент, за да поздрави Ивайло Димитров от Хасково, тъй като тази вечер е най-готиното и послушно дете и заслужава да си попее с нещо любимо. А ще слушаме и Bring Your Love на Мадонна и Сабрина

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: още Enjoy след малко. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Enjoy. Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
3: Марти, ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

може да са ти любими едновременно. Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.

0: Church. Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
2: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
1: 20 години Enjoy.

0: Girls. Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бене Бен.
1: Сега слушате точният момент
2: по Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Започва есенното издание на 23-я салон на изкуствата. В рамките на 2 месеца ще бъде представено най-доброто от света на визуалните и сценични изкуства. Началото на фестивала поставя изложбата «Японски графичен дизайн», която за първи път пристига в България и ще може да бъде видяна до 20 октомври в НДК. Акцент в програмата ще бъде и последното представление за България на мюзикъла «Мама Мия» на Софийската опера и балет. За най-малките на 18 октомври, 80-ят рожден ден на Столичния куклен театър, ще бъде отбелязан с детското представление «Златка, златното момиче» и спектакъл, подходящ и за пораснали, и ние играем Ромео и Жулиета. Празничната атмосфера ще бъде допълнена от изложба с историята на куклите. В рамките на Салон на изкуствата ни очакват още много събития.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: В столицата тази събота и неделя ще се проведе Маратон София 2026, което води до временни промени в движението и ограничения в центъра на града. Маршрутът преминава през едни от най-впечатляващите забележителности в столицата, сред които Националната художествена галерия, храм-паметникът Александър Невски, Народното събрание, Ларгото, площад Света Неделя, улица Лабин, булевард Васил Левски и Лъвов мост. В края на трасето е разположен и най-трудният момент заради денивелацията – мостът Чавдар. Именно и в тези участъци ще има ограничения в движението. А след рекордното издание на маратона през миналия сезон и поради засиления международен интерес, тази година ще се включат над 12 000 участници от 65 държави. На 10 октомври са стартовете на 5 и 10 км, а на 11 октомври на маратона, полумаратона и щафетата.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.